Հնչեցին Անտոնիո Վիվալդի «Ցնցացեք զվարթ երգչախմբեր» եւ «Փառքի բարձունս Աստուծո» ստեղծագործությունները, կատարեցին «The King's Consort» նվագախումբը եւ երգչախումբը, մենակատարներ Սյուզեն Գրիտոն, Քերոլին Սեմփսոն սոպրանոներ, Չարլզ Դենիելս տենոր, Նատալի Շտուցման կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդուար Լալո, իսպանական սիմֆոնիա, օպուս 21, կատարում են Գյունգ Վաչյանգը և Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: ասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Կոնցերտ համար 2, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, Դոմինոր, կատարում են Գարի Գրաֆմանը, Դաշնամուր, և Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար երկու կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Դոմինոր», կատարեցին Գարի Գրաֆմանը և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Նրանց խնջույքը կարմիր, կարմիր սպանդանոց, ուր սպանվում են կրկնակի անգամ, ուր սպանվում են երազանքի սիրո կարոտի թևավոր նժույքները, քանզի խնջույքին այդ հավաքվում են մենավորները, սիրո կարոտի ու երազանքի մենավորները, նրանք հավաքվում են երկրպագության տուրք մատուցելու իրենց միակ հավատքին մենությանը, երկրպագության տուրք մատուցելու և ամփոփելու այն իրենց հոգիների անտեսանելի դամբարաններում և ամփոփելու այն իրենց հիշողության անվերծանելի մատյաններում, իսկ աղոտքը նրանց հանապազորյա այլ բան չէ, քան կարմիր պարը մենության, նրանք պարում են գիշերնի լույս, այնքան մինչև իրենց կարմիր ու ջղագար կերպարանքներից համբարնում է կարոտը, համբարնում է սերը, համբարնում է երազանքը, և մնում է միայն ուրվական ամենության, կարմիր ու ջղագար ուրվականը, իսկ առավոտյան նրանք իրենց ամայացած մարմիններն են տանում կարոտի, սիրո, երազանքի, կրկնակի սպանված նժույքներն են տանում ամփոփելու իրենց աչքերի հեռուներում ձգվող մենության անեզրական

Wolfgang Amadeus Mozart, Լարային Քվինտետ համար 4, Սոլ մինոր, կատարում են Ալբան Բերգ Կվարտետը և Մարկուս Վոլֆը, Ալտ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 4 լարային քվինտետը, սոլ մինոր, Ալբան Բերգ կվարտետի և Մարկուս Վոլֆի կատարմամբ։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, թագադրական անթեմ, թագավորը պիտի ցնցա։ Կատարում է Քեյմբրիջի Քինգս Քոլեջի երգչախումբը, դիրիժոր Սըր Դեյվիդ Ուիլքոքս։

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Թագավորը պիտի ծնծա» թագադրական անթեմը, կատարեց Քեյմբրիջի Քինգս քոլեջի երգչախումբը, դիրիժոր Սըր Դեյվիդ Ուիլքոքս։

Հնչեցին Բելլա Բարտոկի 5 պիեսները դաշնամուրի համար ազատ տարածության մեջ, կատարեց Մայքլ Բերոֆը։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, հատված հանդիսավոր մեսայից, օպուս 123, Սանկտուս, Սուրբ։ Կատարում են Լուչիա Փոփը, սոպրանո, Իվոնա Մինթոնը, կոնտրալտո, Մելլորի Ուելկերը, տենոր, Գվին Հաուելը, բաս, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

26 vats Ludwig van Beethoveni handisavorme saits opus 123 Sanctus Surp. Կատարեցին Լուչիա Փոփը սոպրանո, Իվոնա Մինտոնը կոնտրալտո, Մելորի Ուելկերը տենոր, Գվին Հաուելը բաս, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johannes Brahms, Larein Sextet, Sol Major. Կատարում են Ալֆրեդ Մալեչեկը, առաջին ջութակ, Էմիլ Մասը, երկրորդ ջութակ, Կոնյո Ցուչիան, առաջին ալտ, Դիտրիխ Գերհարտը, երկրորդ ալտ, Հենրիխ Մայովսկին, առաջին թավջութակ, Պետեր Ստեյները, երկրորդ թավջութակ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Երկ երկոց, գլուխ չորորդ, իննից տասնհինգ համարներ, սրտակատ արեցիր մեզ, քույր մեր հարս, սրտակատ արեցիր մեզ քո մի աչքով և քո պարանոցի մի քարամանյակով, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները քույր իմ հարս, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները գինուց ավելի, և քո հանդերձների հոտը բոլոր խունգերից, մեղր է կաթում քո շուրթերից քույր իմ հարս, մեղր ու կաթ է քո լեզվի տակ, և քո հանդերձների հոտը նման է կնդրուկի, փակված պարտեզ ես քույր իմ հարս, փակված պարտեզ ես և կնքված աղբյուր, քո պատգամավորությունը նռնինիների դրախտ է, մրգաբեր ծառերի պտուղներով հանդերց, Կիպրոս նարդոսով հանդերց, նարդոս և քրքում, խունկեղեք և կինամոն, Լիբանանի բոլոր ծառերով հանդերց, զմուրս և հալվե բոլոր գլխավոր խունկերով հանդերց, Բուրաստանների աղբյուր և կենթանի ջրի ակունք, որ բխում է Լիբանանից։

Երկ երկոց գլուխ 8-րդ համար 14 Փախիր եղբորորդիմ եւ նմանվիր այծյամի կամ եղնիկների հորթերի խնկաբեր լեռների վրա Եսայո մարգարեությունը գլուխ 7-րդ 10-16 համարներ Տերը նորից շարունակեց խոսել Ակազի հետ ասելով. Խորխորատում լինի, թե բարձունքում քեզ համար նշան խնդրիր քո Տեր Աստծուց. Իսկ Ակազը պատասխանեց. Չեմ խնդրի և տիրոջը չեմ փորձի. Եվ նա ասաց. Արդ, լսեցեք դուք, որ Դավթի տնից եք. Ձեզ թեթև բան է թվում մարդկանց նեղություն պատճառելը. Ինչու եք ուզում տիրոջը ևս նեղացնել? Դրա համար էլ Տերն ինքը ձեզ նշան է տալու. Ահա կույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի, և նրա անունը պիտի լինի Էմմանուել, յուղ և մեղր պիտի ուտինա, նախքան չարը ճանաչելը կամ այն ցանկանալը նա պիտի ընտրի բարին. Դրա համար մանուկը բարին կամ չարը ճանաչելուց առաջ պիտի անարգի չարը և ընտրի բարին, և այն երկիրը, որից դու վախենում ես, պիտի լքվի երկու թագավորների պատճառով. Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին 3-րդ գլխի 29-ից 4-րդ գլխի 7 համարներ Իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման, Այս բանն եմ ասում, որքան ժամանակ, որ ժառանգը երեխա է, ավելին չէ, քան ծառան, թեպետ և ամեն ինչի տերը, բայց նա խնամակալների և վերակացուների ձեռքի տակ է մինչև հոր սահմանած ժամանակը, նույնպես և մենք, մինչ երեխա էինք, բնության տարերային ուժերին էինք ծառայում, Իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ծնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ, փրկելու համար նրանց, որ օրենքի տակ էին, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք։ Եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ աղաղակում է Աբա, Հայր, ուստի ծառաչես, այլ որդի, և եթե որդի ես, ապա և ժառանգ Աստծու։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 2-րդ, 1-ից 7 համարներ։ Այն օրերին Օգոստոս կայսեր կողմից հրաման ելավ, ամբողջ երկրում մարդահամար անելու համար։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Կյուրենյոսը կուսակալ էր ասուրիքում։ Եվ բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրաքանչյուրն իր քաղաքում։ Հովսեփն էլ Դավթի տնից և ազգատողմից լինելով, Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որը Բեթխեհեմ է կոչվում, Մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարորի մեջ փաթաթեց նրան ու դրեց մսուրի մեջ, որովհետև իջևանում նրանց համար տեղ չկար։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան 7-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Որպեսի փրկության վստահությունն իսպարչ կորցնեմ և զինաթափ եղած չմատնվեմ այսքան անտեսանելի հակառակորդների, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ինքնածին բուսած ընտանի թշնամիներ, ինչպես վերոհիշյալները բացահայտեցին, պատկերների ու ձևերի ահավոր քանակ ներկայացնելով, այդ բազմաբույլ ուժեղ մարտնչողների դեմ պիտի ցույց տամ աստվածային, զորեղ, ամենահաղթ և անպարտելի ախոյաններին, թեև դրանք կսկծելի չարչարանքներ են, անհասանելի ծառերի դժվարակութ պտուղներ և անկող ճանապարհների տառապալից ճիքեր։ Քանզի աչքից կաթած մի փոքր արտասուքը սպանում է բանսարկուի զորքերի այդ բոլոր չար գնդերը, ինչպես որ ձեթը կամ սատակիչ փոքրիչ դեղը, ծորալով ու ընկնելով հողին անզոր գալարվող բազմոտանի ճիճուների ու որդերի վրա, չորացնում է դրանք։ Եվ հոգուց ելած դույզն ինչ սրտահեց հառաչանքը, իբրև արևախառն հարավային տաք քամի, հալեցնում է սաստիկ սառույցը, քանզի առաջինի նման մեղքերը հեշտածին են, և մյուսի նման դյուրամեռ։ Բայց ես այլևս չեմ դադարի կսկծալի խոսքերով դատելուց դատապարտվածիս և պարսավելուց հանցապարտիս, որպես փրկությունից զուրկ անհամոզելի չարագործի, քանզի ինձ նեղողներից ոմանց սատակեցնելով ոմանց էլ զորություն եմ տալիս, կենթանանալու և հոգիս կորստյան մատնելու։ Ես ծառս դառնաճյուղ, որ ծաղկեցի անառակ վարքի գարշությամբ, բարունակս ապականաբեր և մահավող կույս, որ երկնեցի կորստյան գինին, զավակս քանանի և ոչ հուդայի, ըստ մեծ Դանիելի խոսքի, որդիս գեհենի և ոչ արքայության, ժառանգս դժողքի և ոչ փափագելի փառքի, նյութս տանջանքի և ոչ հանգստյան, ապերախտս երախտավորիդ հանդեպ, ապաշնորս բազմապարքևիդ հանդեպ, միշտ մեղավորս ներողամիտիդ հանդեպ, բարերարիդ քաղցրությունը դառնացնողս, չար ու վատ ծառաս ըստ տերունական հանդիմանության, իմաստունս չարագործության մեջ ըստ Եսայու կանխասացության, ժիրս զազիր ժանտագործության համար, փութաջանս տիրոջը բարկացնելու համար, մշտաշարժս սատանայական գյուտերի համար, հանապազորյա վիշտս արարչի համար, թույլս դեպի բարիքները թռիչքի համար, ծույլս երանությունն ընտրելու համար, դանդաղս խոստացվածներին ձգտելու համար, անարի սպիտանի և օգտակար չարչարանքների համար, ծառաս, տիրադրուժ և երախտամոռ։ Վայ մեղավոր անձիս, քանզի բարկացրի իմ արարչի։

Արնյութիս, որ տոչորվելու եմ գեհենում, վայ ինձ, որ հիշում եմ, որ Աստծո բարկության նետերն այրող են, վայ հիմարիս, որ չմբռնեցի, որ ծածուկ բաներն ի հայտ են գալու, վայ անբարշտիս, որ միշտ ու անդադար չարիքի ոստայներ հյուսեցի, վայ ինձ, որ պարարեցի մարմինս որպես կերակուր անմեռ որդերի, ինչպես պիտի դիմանամ այդ թունավոր կտտողներին, վայ ինձ, երբ մահվան բաժակն ըմպեմ, ինչպես եմ հավիտենական պատիժ կրելու, վայ ինձ, երբ անարժան հոգիս ելնի եղկելի մարմնիցս, ինչպես պիտի ներկայանամ դատավորին, վայ ինձ, երբ լապտերներիս յուղը սպառվի, քանզի մարունն անդառնալի է, վայ ինձ, ահով ու տագնապով աճապարելիս, երբ առագաստի մուտքը փակվի, վայ ինձ, երբ լսեմ երկնավոր թագավորի վճռով կնքող դողացուցիչ, սարսափազդու և ահեղ խոսքը, թե քեզ չեմ ճանաչում։

Գրիգոր Նարեկացի, Աչքնծովիցով, փոխադրումը Ալտի համար Գրիգոր Դանիելյանի, կատարում է Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

Հնչեց Գրիգոր Նարեկացու «Աչքնծովիցով տաղը» փոխադրումը «Ալտի համար» Գրիգոր Դանիելյանի, կատարեց Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յան Սիբելյուս, 10 դաշնամուրային պիեսներ, օպուս 24, կատարում է Էրո Հեյնոնեն։

0: Հնչեցին Յան Սիբելիուսի 10 դաշնամուրային պիեսները, օպուս 24, կատարեց Էրո Հեինոնեն։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճո խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը, հետեւաբար այսօրվա մեր զրույցն այդ տոնի մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արեք։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման տոնը մեկն է մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից, որի հիմքում ընկած է այն սրբազան ավանդությունը, ըստ որի Սրբույի Աստվածածնի ննջումից հետո նրա որդին ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոս մարմնով և հոգով նրան փոխադրեց երկինք։ Ինչ գիտեն մարդիկ այս մեծ տոնի մասին։ Մեր թղթակիցն այս հարցն ուղղել է մարդկանց, ահա նրանց պատասխանները։
2: Ճիշտն ասած, ոչ մի բան չգիտեմ, բայց կուզենայի իմանալ։
3: Այդ օրը, եթե չեմ սխալվում, նրան հայտնել է հրեշտակապետը, ու հայտնել Հիսուսի ծննդի մասին։
4: Ես խաղողը գործն եմ, խաղողը գուտը։
5: Ոչ մի բան չգիտենք։
6: Ես հերո եմ այդ բաներից։
7: Ես ճիշտն ասած, այդքան տերի ակցեմ։
8: Ճիշտն ասած, հայտնի չէ։
9: Նրանցով ոչ մի բան չգիտեմ այդ հայ առաքելական եկեղեցու ինչ-որ մի նորության մասին։
1: Դեր այդ ինչպես տեսանք, մարդիկ կամ ոչինչ չգիտեին վերապոխման տոնի մասին, կամ մակերեսային, կամ էլ ուղղակի թյուր տեղեկություններ ունեին։ Կարծում եմ եւ բոլորիս համար օգտակար կլինի իմանալ այս մասին ավելին հանգամանորեն, ուստի եթե կարելի է մանրամասն կերպով ներկայացրեք այս տոնի պատճառը, ինչ է կատարվել սրանից գրեթե 2000-ամյակ առաջ, որ մինչև որս տոնում ենք այդ իրադարձության հիշատակը։
2: Նախ ասեմ, որ հայ եկեղեցին ունի 5 հիմնական տոներ, որոնց վրա գաղված է իր ամբողջ թավանանքը, 5 գեդեր, զոր մենք կդոնենք տարվան մեջ, որ ամենեն կարևոր տոներն են։ Առաջինը անշուշտ Սուրբ Ծննդյանն է, որ հունվար 6 տեղի կունենա, հետո անշուշտ Զադիկը հարության տոնը, հետո Վարդևարը այլագերբության տոնը, հետո օգոստոս 15-ի մոտակա Կիրյակի օրը կդոնենք Աստվածածնա վերապոխման տոնը, և վերջի վերջո սեպտեմբեր 14-ի օրվան մոտակա Կիրյակին կդոնենք վերացման Սուրբ Խաչի տոնը։ Ուրեմն այս 5 տոները ամենեն հիմնական տոներն են եկեղեցվո մեջ։ Միջանգյալ ասեմ, հիմնական հավատքը քրիստոնյաների, այն է նախ և առաջ Աստված մարտացավ ծնունդը Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որ Աստված և մարդ իր մեջը միացան։ Երկրորդ, որ Հիսուս Քրիստոս հարություն առավ, հաղթեց մահվան վրա, և այդ ձևով կյանք տվավ մեզի։ Երրորդ, այն է, որ մեզի կյանք տալով մենք հավատք կունենանք և կտեսնենք Հիսուս ոչ թե միայն որպես լոգ մարդ, այլ կտեսնենք զենք որպես գադարումը մարդոց բոլոր գրոնական ցանկություններին, և զենք կտեսնենք որպես Աստծո մարնացումը, այսինքն այլագերբության տոնը։ Երբ որ մենք այդ հավատքը ունենանք և Հիսուսը գրնանք ընդունիլ մեր սրդերին մեջը, մեր մեջը գրնած զնիլ որպես Աստված որդուն, որպես Աստված, որպես մեր Տերը, մենք կփոխվենք, կվերապոխվենք։ Եվ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման տոնը հենց այդ է նախաքուշագումը մեր բոլորին բարիպախտը, եթե հավատք ունենանք, որ մենք ալ պիտի վերապոխվենք և պիտի ելանք Աստուծո առջև, ոչ միայն մենք, այլ ամբողջ դիեզերկը, այսինքն նույնիսկ Խաչը, որ չարիկի նշան էր, մահվան նշան էր, բարդության նշան է, Խաչը հիմա գյանքի, փրկության և հաղթության նշան է։ Ուրեմն ոչ միայն մենք պիտի վերապոխվենք, այլ նաև ամբողջ դիեզերկը պիտի վերածվի և պիտի ունենա Աստծո ներկայությունը։ Ուրեմն վերափոխման դոնը շատ կարևոր դոն մնե մեզ համար, որտև վերջի վերջը անիկա դոնն է մեր վերջնական ճակատագիրին։ Եթե մենք հետևենք մկրտության մեր ուխտին, հավատքին, հույսին, սիրո, մենք ալ պիտի վերափոխվենք հոգով և մարմնով Աստծո առջև։
1: Շատ լավ դեր, այժմ անցնենք բուն տոնապաճառի ուրեմն ներկայացմանը։ Ի վերջո ինչ է կատարվել, ինչն է, որ մենք տոնում ենք։
2: Հիմա շատ հետաքրքրական է, որ վերափոխման թեպքը չունի արձնագրություն Սուրբ Գիրքի մեջ, այլ զուտ ավանդության միջից հասած է մեզի, և ավանդությունը շատ քեղեցիկ ավանդություն մնե, և անչուշտ հիմնված է նաև ավետարանի դրված, ասենք թե, ուսուցման վրա։ Այն է, որ գիտեք, խաչելության Ադենը, Մարիամ Աստվածի ծինը խաչին ոտներ, Հիսուս զինք տեսավ և իր սիրելի աշակերտը Հովանեսին, և Հովանեսին ասավ, ահա քո մայրը, և Մարիամ Աստվածածինին ասավ, ահա քո որդուն։ Անչուշտ Աստվածածինը մենք գիտենք Սուրբ Գիրքից, ավետարանից, որ նա արդեն իսկ առաքյալներին հետն էր Պենտեկոստի օրը, այսինքն հարության 50-րդ օրը, երբ որ Սուրբ Հոգով լեցվեցան առաքյալները և անոնք, որոնք կային Վերնադան մեջ, ուրեմն արդեն իսկ Հիսուս երևցած պետք է լիներ Աստվածածնա, Աստվածածինը այդ փոքր 120 հոգինոց խումբին հետն էր, որոնք ստացան Սուրբ Հոգին հոգեկալուստի օրը, և ըստ ավանդության ինքը մնաց Հովանեսին կովը, Հովանեսը իրեն հովանավորեց, և Աստվածածինը այդ Ադենը պետք էր ըլլար թերևս 50-ի մոտ, ճիշտ թվականը չենք գիտեր իր դարիքին, բայց թերևս 50-ի մոտ, և հետո ավանդության համաձայն 15 տարիներ ապրեցավ Հովանեսին, երբ որ այլևս մոտեցավ 70 տարիկանին, 73 կարծեմ գսե ավանդությունը, ինքը մահացավ, բայց մահուց առաջ ավանդությունը գսե, թե ինքը միշտ կերտար իր զավգին մեր դիրոջ և փկչին Հիսուսի Քրիստոսի, և գաղոթեր կերտար իր զավգին քերեզմանը, տամպանը, և գաղոթեր, և իր խնդրանքը, միակ խնդրանքը այն էր, որ վերա միանա իր որդվույն հետ, և այսպես իր փուն չերմ աղոտքը հենց այս էր, և երբ որ ինքը մահացավ, անչուշտ թաղեցին Գեցեմանի պարտեզին մեջը, գա ավանդապար այնտեղը, ուր որ թաղվեցավ Սուրբ Աստվածածինը, և այնտեղ թաղվեցավ։ Հետաքրքրական է, որ 3 օր հրեշտակների քոհապանական փարապանության երգից հայն կլսվեր, աշակերտները լսեցին այս երգը, և 3 օր հետո Բարտոլոմյոս առաքյալը, որ ներկա չէր Երուսաղեմին, այդ բարակային չգրծավ ներկա գտնվել և չտեսավ Աստվածածինը, և ասեմ, որ Բարտոլոմյոսը, ինչպես 3-7 օրը ասենք, արդեն մոտ էր Աստվածածնա, իր նկարը առած էր, գիտես թե Աստվածածինը նախակուշագում ուներ, որ Բարտոլոմյոսը զինք այլևս պիտի չտեսներ, և նկար կծվեցավ Աստվածածնա, որ Բարտոլոմյոսին կովներ, որ Հայաստան բերավ այդ նկարը։ Ուրեմն Բարտոլոմյոսը ուզեց տեսնել Աստվածածինը, և թամպանը բացին, և թադարկ էր, և հասկացան, որ Աստվածածինը վերափոխվեր էր իր որդվույն կովը, թե հոգվով և թե մարմնով։ Ասենք շատ կարևոր գետմն է, որ երբեմն մարդիկ միայն հոգվո անմահության մասին են խոսում, բայց գիտեք, թավանանքին մեջ է, մենք ասենք կհավատանք մարմնոհարության։ Ինչս էլ ասենք մարմնոհարության, և շատ կարևոր գետմն է, որ մեր մարմինը անթենական կյանքին մեջը պիտի վերամիանա մեր հոգին հետը, մեր մարմինը ինչ է, մեր ներկայությունն է, այսինքն թուն դիմացս նստած ես, քո ներկայությունը դկա այնտեղ, ես քեզ կճանչնամ, անտին կտեսնեմ մեհերը, որ սեղանին շուրջ է, գիտեմ անիկա մեհերը, գիտեմ
1: մեր հնչյունային ռեժիսորը,
2: որովհետև իր մարմինը քո մարմունից տարբեր է, այսինքն դուք ունիք անհատականություն, թուկունիկ անհատական ներկայություն, ինձ համար ասեք հուշ մխի թարական է, որ ես երկինքում դեր ետը գամի, որ հասնեմ այնտեղ, որ այնտեղ ես պիտի տեսնեմ իմ սիրելիներս, եւ զանոնք պիտի ճանչնան, եւ անոնք ինձի պիտի ճանչնան, եւ մենք կհավատանք մարմնո հարություն, անչուշտ մարմինը, որ փառավորված է, որ այլևս ենթակա չէ մեր ներկա սահմանների, տարածքային կամ ժամանակային սահմանների ենթակա չէ։ Ուրեմն մենք կհավատանք, որ Աստվածածինը հարություն առավ, վերափոխվեցավ, այսին թեպի վեր դարվեցավ և իր որդվույն ներկայության մեջն է։ Ուրեմն մենք այս ավանդությունն է, որ գիհիշենք, և նաև այդ թավանական սկսպունքն է, որ գիհիշենք։ Շատ հետաքրքրական է, որ մենք ունենք մեր մանրանկարչության մեջ որոշ նկարակրություններ այս վերափոխման դոնին, և ցույց կտա, որ Հիսուսը գարնե Աստվածածնա հոգուն, սակայն Աստվածածին հիմա մանուկ է։ Ինչպես որ նկարների մեջ կտեսնենք Աստվածածինը, որ կրկած է մանուկ Հիսուսը, հիմա Հիսուսը կկրկե մանուկ Մարիամը և զենք կտանի երկինքում։ Անալ ուրիշ իմաստ մգա։ Երկինքում, եթե մենք օրինակի համար մարմնոհարության կհավատանք, որ դարիքին, հիմա ես 70 տարեկան եմ, և մարմինս կամած կսկսի տկարանալ, ձերանալ, բայց եկեղեցի հավատքը այն է, որ մենք պիտի ներկայանանք Աստուծո առջև որպես մանուկներ, չէ՞ որ Հիսուսը ասավ, սրանցից է երկինքի արկայություն։ Եվ մեր ամենեն լավ տարիները երբ են, եթե նստենք և անդրադառնանք, մեր մանկական տարիքներն են, ուր որ հոգս չունեինք, վախ չունեինք, որովհետև մեր ձնողքը մեզ կխնամեին։ Երկինքում այդպես է, և հենց այդ նկարին մեջ

0: այնպիսի բարեխոս, որ աղոթքները առաստված անդառնալի են, ինչպես որ Գրիգոր Նարեկացին է ասում։ Տեր հայր, դուք խոսեցիք 3 օրվա մասին, կապված էս վերապոխման տոնի հետ, սակայն մենք վերապոխման տոնը տոնում ենք 9 օր շարունակ, 9 օրեք է կոչում վերապոխման, 9 օրեք, ուրեմն ինչով է պայմանավորված այս 9 օրվա ավանդությունը։
1: Այդ 9 օրվա տոնակատարությունը բավական ուշ է մեր եկեղեցու տոնացույցին մեջը, սկիզբը 3 օր էր, և ներսը շնորալու օրով է, որ 9 օր դարձավ, և անշուշտ այդ 9 օրերը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ այդ 3 օրվա, 3 անգամվա գրտնությունները, այսին պարզապես կուզեն շեշտել դալ կարևորությունը, 3-ը շատ կարևոր թիվ մնե եկեղեցու համար, կամ Սուրբ Գիրքին մեջը, 3-ը ներկայացնե հավիտենականությունը, ուրեմն 3 անգամ 3, այսինքն որ Աստվածածինը հավիդյանս հավիդենից, տիրոջը արջևն է, և ոչ թե միայն ժամանակավոր գերբով, և ինչպես ասի, մենք ունենք երկինքում մարմնավոր բարեխոսը առ Հիսուսին, անշուշտ մենք կհավատանք, որ բոլոր սուրբերը, որոնք իրենց կյանքով վկայեցին Քրիստոսի համար, այսինքն նահատակներ եղան, որ նրանց հոգիները Աստուծո արջևն են, արդեն իսկ և մեզ համար կպարեխոս են, սա տարբերությամբ, որ Աստվածածինը մարմնով վերապոխվեցավ։
0: Եվ նրա գերեզմանը թափուր է, այնպես ինչպես Քրիստոսի գերեզմանը։
1: Անչուշ տեսեմ, գերեզմանի մասին կան մի քանի ավանդություններ, մեկը այն է, որ Երուսաղեմի մեջ որ շատ հաստատ ավանդություններ, Երուսաղեմի մեջ մինչև հիմա կա Աստվածածնա գերեզմանը, ուր որ կպատկանի թե հայերին և թե հույներին, և ամեն օր հայերը բադարակ են անում
0: այնտեղ եկեղեցի է կառուցված գերեզմանի վրա այստեղում,
1: և ուղագի գերեզմանի վրա սեղան կա։ Նաև ուրիշ ավանդություն մգա, որ քիչ մը ավելի նոր է, այն է, որ Եփեսոսի մեջ, Թուրքիո մեջ, որպես թե Աստվածածինը այնտեղ է թաղված, այն բանով, որ չէ, որ Հովանես Առաքյալին դրվեցավ, որպես ասենք թե Հովանես Առաքյալը եղավ իր երաշխավորը, և հետո Հովանեսը մահացավ Եփեսոսի մոդերը, ուրեմն մի արևմտյան գատոլիկյան, պետք է ասեմ, ավանդություն մգա, որ Եփեսոսի մեջը թաղվեցավ, սակայն շատ ավելի հավանական է, որ բոլոր արևելյան եկեղեցիները, և նույնիսկ գարգմը գատոլիկներ կընդունին Գեցսեմանի բարդեզը, որպես
0: այստեղ մի հանգամանք նշենք այդ առիթով, որ իսկապես Երուսաղեմի գերեզմանը իսկական վավերական այդ թափուր գերեզմանը, որ երբ Աստվածամայրը ննջեց, առաքյալները, որոնք մեկնել էին աշխարհի 4 կողմեր խարզության, Սուրբ Հոգով մեկ ակնթարթում հավաքվեցին բոլորը այդտեղ, որպեսզի իրենց հրաժեշտը տան Աստվածամորը, բացի Բարթողեմեոս առաքյալից, որի մասին արդեն դուք այդ պատմությունը համառոտ ձևով արեցիք, հետևաբար Երուսաղեմում էր, որ բոլոր առաքյալները հավաքվեցին միասին սկզբնական այն վայրում, որտեղից ծրվել էին աշխարհով մեկ քարոզելու Սուրբ Ավետարանը։ Եվ քանի որ ավանդության տարբերակների մասին հիշեցիք, մի տարբերակ էլ ես հիշեցնեմ ավանդության կապված Աստվածամոր տարիքի հետ, որը թերևս ավելի հավանական և ստույգ ավանդություն է։ 14 տարեկանում հղացավ Գաբրիել հրեշտակապետի Ավետիոք Աստվածածինը, Աստվածամայրը, և ուրեմն ծնեց Հիսուսին 33.5 տարի, նրա երկրավոր կյանքի տարիները, եթե ավելացնենք, մոտավորապես 48 տարի է անում, և համաձայն այդ ավանդության ևս 12 տարի էլ նա ապրել է երկրի վրա, ուրեմն Քրիստոսի երկինք համբարնալուց հետո, և այնուհետև ննջել է, և դա անում է մոտավորապես 60 տարեկան հասակ, այսինքն 60-ամյա հասակում է ննջել։ Այդ 12 տարիները Քրիստոսի երկինք համբարնալուց հետո նա պաստորեն վստահված էր Հովանես Ավետարանչին, որը և նրա խնամակալն էր, և Աստվածամոր ննջումից հետո է միայն նա թողնում Երուսաղեմը և գնում հետագայում Եփեսոսի աթոռը հիմնում և այլն։ Տեր հայր, Աստվածածնի վերապոխման տոնը մեր եկեղեցու ուրեմն ասենք կարևորագույն տոներից մեկն է, և դա շարժական տոն է, ունի մեկ շաբաթվա շարժականություն, դնվում է օգոստոսի 15-ի մերձակա կիրակի օրը, և ուրեմն ստացվում է, որ ընդհանրապես դա տոնվում է օգոստոսի 12-ից 18 այդ միջակայքում որևէ օր է ընկնում։
1: Ասեմ, որ բոլոր եկեղեցիները օգոստոս 15-ին կտոնեն Աստվածածնատոնը, այսին լա կատոլիկ եկեղեցվո մեջ, լա օրթոդոքս եկեղեցիների մեջ,

0: դա մեր թավանագից եկեղեցիների խբդի եւ ասորի եկեղեցիների մեջ է։
1: Թերևս դա պայմանավորված է Աստվածամոր ննջման հենց։
0: Այո, շատ հետաքրքրական է, որ փլորնալ օգոստոս 15-ին գկապեն հայերը, որտեվ իրենց դոմարային եկեղեցական դարին մի քիչ տարբեր ձևով են անում, մեծակույն դոնները միշտ գիրագյոր են վերափոխում, որպեսի դոնը ունենա ավելի մեծ պայլմը գիրագյոր են անում, ուրեմն մերձագա գիրագյորն են անում։
1: Իսկ ինչու է ընդհանրապես այդ բոլոր կարևորագույն եկեղեցական տոները, այդ թվում նաև վերափոխման տոնը, ինչու են տոնվում կիրակի տերունական օրը։
0: Եթե նայես մեր տոնացույցին, արդեն ընդհանրապես չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերը բասի օրերն են, եւ ընդհանրապես բացի դարվում որոշ եկեղեցական եղանակները, երկուշաբթի, երեքշաբթի եւ հինգշաբթի վերաբախված են սուրբերի դոններին, իսկ շաբաթ օրը կարևոր սուրբերի դոն, իսկ կարևոր դոները բացի անշուշտ ծննդյան դոնը, որ միշտ հունվար 6 է, եւ ասենք թե դիարդն տարաջ, այդպիսի դոնը, որոնք կապված են ամսաթիվերին, այսինքն փետրվար 14-ը դիարդն տարաջ է եւ այլն, մենք ավելի փայլ դալու համար այդ դոները գվերափոխենք գիրագի օր։ Փանմը սրշատ հետաքրքրական է, որ հիմա արևմտյան կաթոլիկ եկեղեցին Վատիկանի երկրորդ ժողովից հետո սկսած են անիգա անել, ասինքն մեզի որդեգրել, մեր սովորությանց հետևել։ Եվ ասիկա շատ կարևոր է, որտեվ ըստ ձիսապանների, ձիսակետների, ամենին հին ձևը պահելու եկեղեցու դոները, որ Երուսաղեմի մեջ կգադարվեր, հենց այն դոմարակիտությունն է, որ մենք օգտագործենք, դեր բահած ենք։ Ուրեմն հետաքրքրական է, որ ուրիշ եկեղեցիներ, ասիկա հասկնալով, կամաց-կամաց կուկան մեր սովորություններին։
1: Շատ լավ, դերեր, անցնենք այս տոնի հետ կապված եւս մեկ խնդրի՝ խաղողոշնեքի արարողությանը։ Այսօրը կատարվում է եկեղեցիներում խաղողոշնեք, որն է դրա իմաստը եւ ինչու է հենց վերափոխման տոնին կատարվում։
0: Հա նախ ասեմ, որ ոյևէ գրոնի մեջ, ուր որ երտանք, միշտ գա փերկի դոնագադարությունը, փերկահավաքի դոնագադարությունը։
1: Ուրեմն քրիստոնեության մեջ ինչ խորհուրդ ունի այն։
0: Նախ հին գդագարանին մեջը հստակորեն գա, եւ որ երկրորդումն օրինացին մեջ է գսե, որ պիտի փերևի դիրոջ տաճարին արչևը, այսպես փերկին առաջին բդուղները։ Անչուշտ մեզի համար, Հայաստանի համար ամենեն հայտնի բդուղը եղած է խաղողը։ Եվ նույնիսկ հին հետանոսական հայկական գրոնին մեջը գար այդպիսի սովորությունը, որ գպերեին փերկը իրենց մեհյաների արջևը։ Եվ անչուշտ մեզի համար խաղողը միշտ նշան եղած է գյանքի, քանի որ խաղողից գել է քինին, քինին, որ գյանքի նշանակություն միշտ ունեցել է, այրյուն կներկայացնեն է, եւ այրյունը միշտ սուրբ է, թե հին գտակարանի մեջ, օրինակի համար Իսրայելի ժողովուրդը պետք է հերու մնային այրյունից եւ պետք է թափեին զայն հողին մեջը։ Նաեւ ուրիշ բան մնա, խաղողի հյութը ըստ Սալմոսուն, որ գսե թե օրհնյալ ես Աստված մեր հայրերին, որ դվիր մեզի խաղողի հյութը, որ մեր սիրտը գուրախացն է, ուրեմն ուրախության նշան մնե։ Այս բոլոր բաները քովքովի բերելով, հատկապես հիշելով, որ խաղողից կշինենք քինին, որ գնձայենք սեղանի վրա եւ գլա Քրիստոսի այրյունը։ Եվ մեզի համար կարևոր է փուն իսկ հասկանալու համար, թե ինչ նշանակություն ունին սապաները, որ աղոտքին մեջը նախ եւ առաջ իհիշե, թե Աստված մեզ ստեղծեց եւ մեզ դվավ եթե մի բարդեզը, որոնց ձարերից մարդ ամեն բան գրնար ու դել։ Հետաքրքրական, որ մարդիկ սկզբից ստեղծված են մրկագեր եւ բանջարագեր, եւ ուրեմն իրենք գաբրեն համերաշխ բնության հետ, բայց մարդը խապվեցավ եւ գերավ այն ձարիտ բդուղից, որ արգելված էր, եւ մեղքին մեջ ինգավ, բայց հիմա մենք փառք ունենք Աստուծո այն միջկերին համար, որ ինքը մեզի գուտա, որ մեզի գյանք գուտա, այսինքն խաղողի հյութը, որ քինինն է, որ Քրիստոսի արյունն է, որ Քրիստոսի գյանքն է, որ մեզի գենցունակություն գուտա։ Աղոտքը շատ լավ, նախ ասեմ փերքի աղոտքը։ Աղոտքին մեջը աղոթողը գաղոտ է, որ Աստված օրդն է մեր բոլոր արդերը, թաշտերը, նույնիսկ հին ադենները սովորություն գար, որ այս արարողությունը նույնիսկ եկեղեցում չգադարվի, այլ եկեղեցուց գելեին և այգիները գերտային։ Անպաստանը, որ գանենք, իրականի մեջ թաշտս էլ է, որ թաշտերին մեջ կգադարվի։ Եվ եթե անպաստանի աղոտկը գտեսնես, երրորդ աղոտկը, որ հարավային մասն երկրի, որ օրդն է մեր արդերը, մեր այգիները, մեր բդղապերությունը, և աղոտկը կշարունակի նախ քողություն տալու Աստուծո, որ ինքը մեզի առատություն գուտա, նաև գաղոթե, որ մեր արդերը, այգիները օրհնվին, որ զերծ մնան ամենտեսակ վնասից, ջիջիցներից, գարգուդից, և ունենա հանդարտ, խաղաղ, անսրև և ոչ թե մրիգ և վնասագար եղանակներ, նաև հետաքրքրական է գաղոթե մշակողներին համար, նրանց համար, որոնք կաշխատին թաշտերին համար, գաղոթե նրանց համար, որոնք ընձանները կբերեն եկեղեցուս, փերքի ընձանները, գիտեք, դարձել հին գդագարանին մեջը 13-րդի քաղապար գար, և հին գդագարանի մեջ 13-րդը պատվիրաններից մեկն էր, որ գսեր, թե քո փերքից, քո հավաքած փերքից 13-րդը պետք է դաս եկեղեցում, և եկեղեցում իր գարկին պետք է ընձայը ոչ միայն պաշտամունքի համար, այլ նաև աղքատների համար։ Եվ ասեմ, ուրախ դոն մնե այս դոնը, և դարձյալ ուրիշ եկեղեցիներին մեջը, հատկապես հիմա միտքս կուկա Վարդևարին, զոր օրթոդոքս եկեղեցին, օգոստոսի սկիզբը, կարծեմ օգոստոս 5-ն է, 7-ն է, հիմա չեմ հիշել, բայց օգոստոսի սկիզբը գտոնեն, և ռուսերը, որոնք անշուշտ ավելի հյուսիսային երկրների մեջը գաբրին, խաղող չեն գնարորդնել, որտեղ կամ խաղողնը հասունացած չէ, կամ խաղող չունի, իրենք այդ օրը խնձոր գործնել, դարձյալ մատնան նշելով փերքի այս իրականությունը։ Եվ ասեմ, մեր եկեղեցին մեջը, ասեք, կարևոր գետ մնե, ընդհանրապես արևմուտքից, Ամերիկայից եկած այսպես սեկտաները, որոնք կան Հայաստանի մեջ, Փողակականյան սեկտաներ, իրենք միայն շեշտը գտնեն քարոզի վրա, ուրիշ բանի վրա շեշտը չեն տներ։ Երբ որ մեր դերը գսե, թե մարդ չի ապրիր միայն հացով, այլ Աստուծո խոսքով, բայց չսավ, թե առանց հացի գաբրի, այսինքն Աստուծո խոսքը գլսենք և գվայլենք Աստուծո դված հացը, այսինքն սնունդը, Աստված մեզ գսնության է, թե հոգվով և թե մարմնով։ Եվ մեր եկեղեցու մեջը փազում անգամ, օրինակի համար, սնունդի ադեն չուրը գործնենք, օրհնությունը ինչ է, օրհնությունը քահանակությունը, այն, որ ուն համար մենք շնորհակալ ենք, անիկա օրհնված է, ավակ ուր պատորը գործնե ծաղիկներ և գպաշխե ժողովուրդին, ավակին շաբթի օրը, յուղը, գարակը, այսպես ամբողջ դարվան ընթացքին մենք միշտ Աստուծո բնության դված բարգևները գործնենք և գվայլենք, որտև անոնք դված են մեզի վայլումի համար, եթե նայիք աղոտներին ուրախության շեշտ մգա այնտեղ։ Աստված բարի է, Աստված լավ է, Աստված մեզի կխնամե, Աստված գուտա մեզի միրգը, որ մեկ գոմից գխորհրդանշե խաղողը, գխորհրդանշե այն այրունը, որ կգործածենք պատարագին մեջը, բայց նաև այդ այրունը ուրախության այրուն է, այսինքն այո, Հիսուս մահացավ, բայց այդ մահը մեզի եղավ փրկության առիթ, և այդ այրունը Աստուծո կյանքն է, որ մեզ գուրախացն է, ճաշակեցեք և տեսեք սի քաղցր է դեր։
1: Պաստորեն, այն ողկույզն էր, որ կթվեց և որի հյութ, այսինքն իր կենարար արյունը կյանք տվեց մեզ։
0: Եվ մենք օրինակի համար ամեն անգամ շատ հետաքրքրական է, որ հունվար 6-ին չուրը գործնենք հիշելով Քրիստոսի մկրտությունը, այս գիրակի գործնենք խաղողը հիշելով Քրիստոսի գենթանարար այրունը Սուրբ պատարագին մեջը։ Եվ մի բան ևս ասեմ, որ նաև կարևոր է, որ չեմ մոռանալ, շաբաթ օրը դոն է, Սուրբ շողակատի դոնն է, որ կապված է Աստվածածնա հետ, որտեվ ինչու ամը կապված է, շողագատը Քրիկո լուսավորիչի դեսիլքն է, որով Քրիկո լուսավորիչը դեսավ Հիսուս, որ գիչներ երկինքից, և ուրեմն էջ միածնի մայր դաջարը շինվեցավ ըստ այդ դեսիլքին, և ուրեմն Քրիկո լուսավորիչը էջ միածնի դաջարը շինեց, և էջ միածնի մայր դաջարին անունը, իսկական անունը Սուրբ Աստվածածին է։ Ուրեմն շողագատի այդ նախորդ օրվա տոնը նավագադիգ է, մայր դաջար Սուրբ Էջմիածնի օծման նախորյակն է։ Եվ ուրեմն մեզի համար նաև դարեթարց է Սուրբ Էջմիածնի Սուրբ Աստվածածին մայր դաջարը։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնի մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի առայ։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակ Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 124-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Ով հույսը դրել է տիրոջ վրա, հավիտյան չի սասանվի, ինչպես լեռը Սիոնի, որ գտնվում է Երուսաղեմում, ինչպես որ նա շրջապատված է լեռներով, այնպես Տերն իր ժողովրդի շուրջն է, այսուհետև մինչև հավիտյան։ Տերը չի թողնի, որ մեղավորների գավազանը որոշի արդարների վիճակը, և արդարներն իրենց ձեռքերը պիտի չերկարեն անօրենության։ Տերը բարիք է գործում բարիներին և նրանց, որ ուղիղ են սրտով, իսկ հափշտակությամբ համակվածներին Տերը կգործանի նրանց հետ, ովքեր անօրենություն են գործում։ Խաղաղություն Իսրայելի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Felix Mendelssohn, Konzert Jutakiew Novagachimbi Hamar, Mi Minor. Կատարում են Հելենա Սպիտկովան, Ջութակ, և Սլովենիայի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Ալբերտո Լիցիո.

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի մի մինոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Հելենա Սպիտկովան ջութակ և Սլովենիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Ալբերտո Լիցիո։

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխարհ, աշխարհի էր, և աշխարհնովավ եղև, և աշխարհ ազնավոչ ծանյավ, յուր սնեք, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետնոցա իշխանություն որդի Աստուծո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ արեն է, և ոչ իգամաց մար,

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ժորժ Բիզե, նվագախմբային սյուիտ, մանկական խաղեր, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

հնչեց Ժորժ Բիզեի «Մանկական խաղեր» սիմֆոնիկ սյուիտը։ Կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Հովհաննես Առաքյալը երկրորդ և երրորդ թղթերում իրեն անվանում է Երեց, ըստ Հռոմի եկեղեցու եպիսկոպոսների սովորության։ Պետրոս Առաքյալը նույնպես իր առաջին թղթում իրեն կոչել է Երեցակից, երկրորդ նամակը ընտրյալ տիկնոջը և նրա որդուն ուղված կարճ գրություն է, որտեղ ամփոփված են առաջին թղթի երկու հիմնական թեմաները՝ հարատևություն սիրո մեջ, զգուշացում կեղծ վարդապետություններից, ընդ որում հասցեատերը, ըստ ընդունված կարծիքի, ոչ թե անհատ է, այլ մի եկեղեցի, իսկ նրա որդիները եկեղեցու զավակները։ Երրորդ նամակը գրված է Գայիոսին, եկեղեցու առաջնորդներից մեկին։ Առաքյալը գովում է նրան հավատարմության և հավատացյալներին մատուցած ծառայությունների համար։ Նամակն անուղակի ներփող է հյուրընկալության, որը սիրո և հավատի արտահայտություն է։ Հուդա Առաքյալի ընդհանրական թուղթը հավանաբար գրվել է 70 թվին։ Իր հակիրճ ուղերձում Առաքյալը ձաղկում է ամբարիշտ մարդկանց, հերետիկոսներին, ովքեր իրենց պղծությունների և հայհոյությունների համար խստագույնս կպատժվեն։ Իր ընթերցողներին հորդորում է հաստատ մնալ առաքելավանդ հավատի մեջ։ Թղթում շեշտվում է, որ քրիստոնեությունը միայն դավանանք չէ, այլև վարք ու բարքի մաքրություն։ Սիրելիներ, ամեն ջանք հանձն էի առնում գրելու ձեզ մեր հասարակած փրկության մասին։ Հարկ համարեցի գրել ձեզ և աղաչել, որ պայքարեք հավատի համար, այն հավատի, որ մի անգամ ընդմիշտ ավանդվեց սրբերին, քանի որ ձեր մեջ սողոսկել են ոմանք, որ վաղուցիսկ սահմանված էին սույն դատապարտության համար, ամբարիշտ մարդիկ, որ մեր Աստծո շնորը վերածեցին անարակության և ուրացան մեր միակ իշխանին ու տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Կուզենայի ձեզ հիշեցնել, թեև դուք այդ բոլորը գիտեք, որ Աստված նախ իր ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսից, իսկ ապա կորստյան մատնեց անհավատներին և այն հրեշտակներին, որ չպահեցին իրենց իշխանությունը, այլ լքեցին իրենց բնակության տեղը, հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց Դատաստանի մեծ օրվա համար, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը և նրանց շուրջը եղող քաղաքները, որոնք այդ նույն ձևով պոռնկացան անբնական գրքերի հետևից ընկնելով և հավիտենական գրակի դատաստանն ընդունելու օրինակ դարձան բոլորին։ Նույն ձևով էլ սրանք ևս քնի մեջ զարանցելով մարմին են պղծում, Աստծո իշխանությունն արհամարում, երկնային փառավորեակներին հայհոյում, այն դեպքում, երբ Միքայել հրեշտակապետը բանսարկու Սատանայի հետ Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս չհամարձակվեց հայհոյալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց, «Թող Տերը քեզ սաստի»։ Իսկ սրանք հայհոյում են այն բանի դեմ, որ չգիտեն, և ինչ բաներ, որ բնազդով գիտեն, ինչպես ամբան անասունը, նրանցով էլ ապականվում են։ Սուրբ Հովհաննես Առաքյալի և աստվածաբան ավետարանիչի հայտնությունը։ Աստվածաշնչի առաջին գիրքը, ծննդոցը, պատասխանում է այն հարցին, թե որտեղից ենք մենք, իսկ վերջին գիրքը, հայտնությունը, թե ուր ենք գնում։ Պատմոս կղզի աքսորված Հովհաննես Առաքյալի այս գրվածքը մարգարեական է, կազմված տեսիլքներից ու հայտնություններից։ Պարունակում է այն ամենը, ինչ որ այսուհետև սահմանված է, որ լինի։ Աստվածաշունչ Մատյանի ամենադժվար մեկնելի գրքերից է, լի է ահեղայլաբանությամբ և խորհրդավոր նշաններով։ Նկարագրում է իր տեսիլքը, որտեղ հայտնվում է փրկիչը և հրամայում նրան գրի առնել իր հակիրճ ուղերձները Ասիայի 7 եկեղեցիների համար։ Այնուհետև պատկերվում են աշխարհի գալիք իրադարձությունները Սատանայի և նրա ծառաների վերջնական պարտությամբ, երկնքի ու երկրի վերափոխմամբ և Աստծո գառի հավիտենական հաղթանակով։ Գրքի բուն նպատակն է վստահություն ներշնչել տիրոջ երկրորդ Գալստյան նկատմամբ, որն ավարտվում է փրկչի խոստումով։ Հրեշտակն ինձ ասաց, այս խոսքերը վստահելի են և ճշմարիտ, Սուրբ Մարգարեների Տեր Աստվածը իր հրեշտակին ուղարկեց իր այդ ծառայի մոտ, ցույց տալու այն, ինչ որ շուտով լինելու է, ահա գալիս եմ շուտով, Երանին նրան, ով պահում է այս մարգարեության խոսքը, և ես, Հովանեսը, լսեցի և տեսա այս բոլորը, և երբ լսեցի ու տեսա, ծնկի եկա, և երկրպագեցի այն հրեշտակին, որ ցույց էր տալիս ինձ այս բոլորը, բայց նա ասաց ինձ, իմ առաջ ծնկի մի իջիր, և մի երկրպագիր, քանզի ես էլ ծառայակիցն եմ քո և քո եղբայրների, որոնք պահում են այս գրքի մարգարեության խոսքը, երկրպագիր Աստծուն, և դարձյալ ինձ ասաց, այս գրքի մարգարեական խոսքերը կնքված մի պահիր, քանզի ժամանակը մոտ է, նա ով ամբարիշտ է, թող ամբարշտություն անի, ով կեղտոտ է, թող կեղտոտ լինի, ով արդար է, թող արդարություն անի, և ով սուրբ է, թող սուրբ լինի, ահա գալիս եմ շուտով, և ինձ հետ են իմ վարձերը, որպեսզի հատուցեմ յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի. Ես եմ Ալֆան և Օմեգան, սկիզբը և վախճանը, առաջինը և վերջինը. Երանելի են նրանք, որ պահում են նրա պատվիրանները, նրանք իրավունք ունեն ուտելու կենաց ծառից և մտնելու քաղաքի դռներով. Իսկ շներն ու կախարդները, մարդասպաններն ու կրապաշտները և բոլոր նրանք, ով սիրում են սուտը, դուրս պիտի նետվեն. Ես, Հիսուսը, ուղարկեցի իմ հրեշտակին, որ այս բանը վկայի ձեզ եկեղեցիներիդ։ Ես արմատ և սերունդ եմ դավթից, պայծառ Աստղ առավոտի, հոգին և փեսան, որ գալու եմ։ Եվ ով լսում է թող ասի, եկ, և թող գա, ով ծարավ է, նաև ով ուզում է առնել կենաց ջուրը ձրի։ Վկայում եմ ես, Հովանեսը, ամեն մեկին, ով լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը, եթե մեկը բան ավելացնի սրա վրա, Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այս գրքում գրված 7 պատուհասները, և եթե մեկը բան պակասեցնի այս գրքի մարգարեության խոսքերից, Աստված պիտի պակասեցնի և պիտի կտրի նրա բաժինը կենաց ծառից և սուրբ քաղաքից, ինչպես որ գրված է այս գրքում. Ով այս մասին վկայեց, ասաց, ես գալիս եմ շուտով, ամեն, եկ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը լինի բոլոր սրբերի վրա, ամեն.
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Ludwig van Beethoven, Sonat La Major, Opus 47, Kreitserian, Gjuthaki և Dashnamuri համար. Կատարում են Եհուդի Մենուհինը, Gjuthak, և Wilhelm Kempfe, Dashnamur.

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Լյա մաժոր» սոնատը, օպուս 47, Գրեյցերյան, «Ջութակի և դաշնամուրի» համար։ Կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, «Ջութակ» և Վիլհելմ Քեմպֆը, «Դաշնամուր»։ Մեթյու Լոկ, «Սյուիթ համար 4», «Ֆա մաժոր»։ Կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Մեթյու Լոքի համար 4 սյուիտը, ֆա մաժոր, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ Աստվածածնի Վերափոխման Պարտես փակված եւ աղբյուր կնքված Աստված իր ձեռքով ստեղծելով առաջին մարդուն ըստ իր պատկերի եւ նմանության նրան դրեց Աստվածատունք դրախտի վայելչության մեջ այն մշակելու եւ պահելու համար Եվ զարդարելով 12 պարգևներով, ամբողջ երկրի տեր և իշխան կարգեց ամեն ինչ դնելով նրա ոտքերի տակ։ Եվ Աստծո կողմից Ադամին տրված պարգևներն էին, Աստծո տեսությունը, զրոցակցությունը նրա հետ, անմահությունը, լսեղեն պատմությանը, անչարչարելի կյանքը, անծերանալի հասակը, անաշխատ դրախտի վայելչությունը, Աստուծո անմաղ տունկերի մշակությունն ու պահպանությունը, արարչի սերը և գութը մարդու հանդեպ, քանի դեռ նա հնազանդ էր պատվիրանին, թագավորությունը բոլոր արարածների վրա, քահանայությունը և մարգարեությունը. Այս 12 պարգևներից մեզ զրկեց առաջին կույս Եվան, նախ, Աստուծո տեսությունից, քանզի այլևս չկարողացան տեսնել նրան, զրուցակցությունից, քանզի մինչև հորդանան այլևս չի ասվում մարդկանց հետ հայր Աստուծո խոսելու մասին, անմահությունից, քանզի Տերը վճիր սահմանեց, հող է իր և դեպի հող կդառնաս, լուսեղեն պատմությանից, Քանզի երբ ճաշակեցին պտղից, գիտեցան, որ մերկ էին և ծածկվեցին։ Զրկվեցին նաև անչարչարելի կյանքից, տրտմությամբ և քրտինքով հաց ուտես։ Անծերանալի հասակից, փուշ և տատասկ թող բուսնի քեզ։ Տունկերի մշակությունից և պահպանությունից, որից պատվիրեցի քեզ չուտել, արդյոք կերար նրանից, դրախտի վայելչությունից, հանեց նրան և բնակեցրեց դրախտի վայելչության հանդիման։ Աստվածային սիրուց, գուց է նա իր ձերքը մեկնի, քաղի կենաց ծարից, ուտի և անմահ դառնա։ Ադամը կորցրեց նաև թագավորությունը, մարդը պատվի մեջ էր և չիմացավ, հավասարվեց անբան անասուններին, և քահանայությունը, քանզի այլևս չհանդգնեց իր կյանքում պատարակ մատուցել, իսկ մարգարեությունը լռեց, քանզի այլևս ոչինչ չի գրված նրա շնորների մասին։ Հակառակ սրան, Սուրբ Կույս Մարիամը ոչ միայն արժանացավ Աստուծո տեսությանը հեռվից, այլև ին ամիս իր արգանդում բնակեցրեց Աստուծո որդուն և վերադարձրեց Աստուծո խոսքը լսելու շնորը ադամորդիներիս Աստուծո որդիներ դարձնելով, ինչպես որ սկզբում Աստուծո նման էինք։ Լուսեղեն պատմությանի փոխարեն Քրիստոսով զգեստավորեց և նրա հավատով վերընծայեց մեր կորցրած անմահությունը, ինչպես գրված է. Ով հավատա ինձ, կընդունի հավիտենական կյանքը և մահ չի տեսնի։ Անցավոր կյանքի փոխարեն այն կյանքը տվեց, որտեղից արտաքսված են ցավերը, տրտմություններն ու հեծությունները, իսկ անծերանալի հասակի փոխարեն Քրիստոսի կատարելության հասակի չափը։ Դրախտի վայելչության փոխարեն տվեց այն, ինչ որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, և տունկերի պահպանության փոխարեն պարգևեց Սուրբ Գրքի խորհուրդների վերծանությունը։ Վերադարձրեց Աստուծո սերը մեր հանդեպ, քանզի ոչ ոք չունի ավելի մեծ սեր, քան այն, որ իր կյանքը տա իր բարեկամների համար, ինչպես Քրիստոս արեց։ Նաև վերահաստատեց մարդու թագավորությունը երկրի վրա, քանզի
Մարդու որդուն են ծնրադրում բոլոր երկրայիններն ու երկնայինները։ Վերընծայեց քահանայությունը Քրիստոսի անարյուն պատարակով ըստ այնմ, այս արեք իմ հիշատակի համար, և մարգարեությունը ըստ գրվածի, վերջին օրերին իմ հոգուց պիտի հեղեմ բոլոր մարմինների վրա, և ձեր որդիներն ու դստրերը պիտի մարգարեանան։ Այս բոլոր պարգևները մեզ վերադարձրեց Սուրբ Աստվածածինը իր միածին որդու կույս և անապական ծննդյամբ, և մեր պատիվը առավել դարձրեց Ադամի և հրեշտակների պատվի համեմատ, քանզի ոչ միայն մեզ տվեց Ադամի փառքը, որ նա ուներ դրախտում, այլև այն, ինչ Աստված խոստացավ նրան երկնքի արքայությունը։ Եվ այժմ Սուրբ Եկեղեցին և հավատացյալների հոգիներն առավել պատվական են, քան Ադամը դրախտում, քանզի Ադամը մյուս բոլոր արարածների պես արարվեց Աստուծո ձեռքով և խոսքով։ Մինչդեռ Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոսի մարդեղությամբ չարչարանքներով մահվամբ և հարությամբ սրբվեց, Ադամը մահվան և կյանքի միջասահմանում էր, իսկ հավատացյալները, որ սրբվեցին ավազանի միջոցով, գրվեցին կենաց գրքում։ Ադամը խոստումով ուներ երկնքի արքայությունը, իսկ արյամբ մկրտվածները նրան խոստացված հանգիստը իրենց վաստակով ձեռք բերեցին, ինչպես Քրիստոսի բոլոր մարտիրոսներն ու վկաները։ Ադամին Աստված ստեղծեց իր պատկերով և նմանությամբ, իսկ մենք շնորհով եղանք Աստուծո որդիներ և Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որով առավել ենք նրանից։ Եվ այս մեծ պատիվն ու փառքը մեզ տվեց Աստվածածին կույսն իր միածին որդիով։ Եվ ոչ միայն այս, այլև մեզ հրեշտակների պատվից էլ վեր բարձրացրեց, քանզի Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, և նրա անդամը ըստ գրվածի մարմին ենք նրա մարմնից և անդամներ նրա անդամներից, իսկ հրեշտակները Քրիստոսի ծառաներն են։ Նրանք երկրպագում են մեր գլխին և սպասավորում մարդկանց, ինչպես առաքյալն է ասում, իսկ մենք չենք երկրպագում ու սպասավորում հրեշտակներին, որովհետև նրանք ծառայակից են մեզ։ Մենք հաղորդվում ենք Քրիստոսի չարչարանքներին և փառքին, իսկ նրանք ոչ, քանի որ չունեն մարմին, որ չարչարվում է և փարավորվում։ Սուրբ Եկեղեցին առաքինությամբ և ճգնությամբ օրստորե ավելացնում է իր գոյացական վարձքը, մինչդեռ հրեշտակներն այդ չեն կարող, այլ անփոփոխ են իրենց ունեցած պատվի մեջ։ Այսպես Սուրբ Եկեղեցին առավել բարձրացավ երկրում, քան հրեշտակները երկնքում, և այս բարձրությունն այժմ ունենք հավատով, մահվանից հետո հոգով, իսկ հարությունից հետո հոգով և մարմնով երկնքում։ Եվ բոլոր այս մեծամեծ բարիքների և անասելի պարգևների պատճառը եղավ կույս Աստվածածինը, որը ծնեց միածին որդուն Սուրբ և անապական ծնունդով։ Այս մասին է ասում Սողոմոն իմաստունը. Պարտես փակված և աղբյուր կնքված, և հայտնի է, որ այս խոսքը տարբեր իմաստներ ունի։ Նախ աղբյուրը խորհրդանշում է մեր մտքի զորությունը, երբ հոշարակամ դեպի բարի գործն ենք շարժվում, այն ժամ այն կնքված, այսինքն փակված է մեր մեջ, իսկ երբ հոժար ենք լինում չար խորորդի, մեր մտքի աղբյուրը վատնվում և դուրս է հոսում մեղքի փշերի մեջ ու կորչում։ Իսկ պարտեզ են կոչվում մեր զանազան առաքինությունները, պաղքը, աղոտքը, ողորմությունը և այլն, որոնցով հաճույանում ենք Աստծուն և նրա հրեշտակներին։ Եվ այն փակված է, որպեսզի չլինի կեղծ և իցույց մարդկանց համաձայն Քրիստոսի պատվիրանի. «Մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները և ծածուկ աղոթիր, և քո հայրը, որ տեսնում է ծածկապես, կհատուցի քեզ»։ Փակելը նաև այն է,
որ մեր հոգում սատանայի կողմից սերմանված մեղքի փուշը խլում, դուրս ենք նետում և չենք թողնում, որ այլևս բուսնի մեզանում։ Երկրորդ, պարտեզ են մարմնի բարեբեր զգայությունները, քանզի աչքով բարին ենք տեսնում, ականջով լսում, լեզվով բարին խոսում և ձեռքով բարին գործում։ Պետք է փակել սրանք չարի հանդեպ, որպեսզի սատանան բարի սերմերի վրա որում չցանի, ինչպես ասում է Տերը, երբ մարդիկ քնած էին, եկավ թշնամին և որում ցանեց բարի սերմերի վրա։ Իսկ աղբյուրը խոհեմությունը, որն անհրաժեշտ է կնքել մեր ներսում, որպեսզի այն չպխտորվի չար խորորդով և ապականի մեզ, ինչպես որ պարտեզն է ապականվում, երբ պխտորվում է աղբյուրի ակունքը։ Այս մասին է Քրիստոս ասում, թե սրտից են գալիս չարության, պոռնկության, սպանության և այլ խորորդները և պխծում մարդում։ Երրորդ, պարտեզում շատ խոտ ու ծաղիկ է աճում։ Մենք ևս պետք է զանազան առաքինություններ ունենանք, հավատ, հույս, սեր, արիություն, արդարություն և այլն, որոնց աղբյուրը Սուրբ Հոգու վարդապետությունն է։ Սրանց համար փակ ու կնիք են օրենքը և մարգարեները, որոնք չպետք է խախտել, այլ ինչ որ պատվիրում են նրանք և Սուրբ վարդապետները պետք է կատարել գործով և ուսուցանել, այլ ոչ թե անկիրթ և մտածածին բաներ խոսել ու գործել, և պետք է փակել ու կնքել, որպեսզի պարտեզի Տերը և նրա բարեկամները վայելեն այն, այլ ոչ թե օտար խոզերը թավալվեն ու տրորեն։ Չորրորդ, պարտեզ է Քրիստոսի Սուրբ մարմինն ու արյունը, որը պետք է փակել անարժանների դեմ և բանալ արժանավորների առաջ ըստ այս խոսքի, մի տվեք սրբությունը շներին։ Իսկ աղբյուրը Աստուծո իմաստությունը և Սուրբ ավետարանը։ Պետք է սրանք կնքել հավատացյալների մեջ և մարգարիտները չգցել խոզաբարոների առաջ, որոնք ոտնակող են անում ու արհամարում Սուրբ գիտությունը։ Հինգերորդ, փակված պարտեզ և կնքված աղբյուր էր Աստուծո բանի մարդեղությունը, քանզի ոչ հրեշտակները, ոչ էլ մարդիկ չեն կարող ճանաչել այն խորուրդը, որ ծածկված էր հավիտյաններից և ազգերից։ Իսկ փակն ու կնիքը ցույց է տալիս, որ օրենքում և մարգարեներում այն ծածկապես օրինակներով ու նշաններով հայտնվեց, ինչպես Մովսեսի տեսած անկես մորենին, որը նախօրինակն էր Սուրբ Գույսի, և հրաշագործ գավազանը, որ Սուրբ Խաչն էր խորհրդանշում, և կամ Աբրահամին ցույց տրված խոյը կախված ծառից, որը նախապատկերն էր Քրիստոսի պատարագի։ Այսպես և բոլոր մարգարեները օրինակով ու ծածկաբար խոսեցին։ Այժմ էլ եկեղեցում կնքված և փակված

և ոչ էլ մարմնական խարդավանքները։ Եվ կնքված աղբյուր է կոչվում, որովհետև ջրհոր եղավ կենթանի ջրի, բացված միայն Աստուծո բանի համար, և կնքված, այսինքն բանն Աստված իջավ կուսական արգանդը, ծնվեց մարմնով, և կուսության նշանը անխախտելի մնաց։ Այս պատճառով Սողոմոնը փակված պարտեզ և կնքված աղբյուր է անվանում Տիրամորը, քանզի նա իր կյանքի ընթացքում ամբողջովին հոգով, մարմնով, մտքով և զգայությամբ ամրացված էր և կնքված չարի հանդեպ փակ մնալով։ Եվ սակայն այս խոսքն առավել վերաբերում է Աստվածամոր վերափոխմանը, երբ բարիքներով լի պարտեզը և հորդարած շնորների աղբյուրը փակվեց ու կնքվեց գերեզմանում։ Եվ այս է պատմությունը. Սուրբ Կույս Մարիամը Հովակիմի և Աննայի դուստրներ, թագավորական ցեղից, հոր կողմից Դավթի ազգից, իսկ մոր կողմից Ղևիի քահանայական ցեղից։ Նա ամլության ծնունդ էր և իր ծնողներին տրված ավետիսի զավակը։ 3 տարեկան հասակում Մարիամին տարան սուրբ տաճար, որ նա անբից աղավնու պես մնաց մինչև 14 տարեկանը, երբ հանձնվեց արդար ու պարկեշտ ծերունի Հովսեփին։ Եվ 3 ամիս հետո Նազարեթում Հովսեփի տանը Գաբրիել հրեշտակապետը ողջույն տվեց նրան, և 15 տարեկանում ծնեց մարդացյալ Աստծուն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ 33 տարի նա մնաց փրկչի հետ, և խաչի վրա Քրիստոս իր մորը հանձնեց Կույս Հովաննես ավետարանչին, որը երկյուղածությամբ սպասավորեց նրան 12 տարի։ Այսպես Տիրամոր կյանքը երկրի վրա տևեց 60 տարի, և այստեղից հավատացյալների մեծ սահմանված է, որ տղամարդն ամեն օր 36 ծնրադրություն անի իբարս Քրիստոսի, 33-ը ըստ կենարարի երկրային կյանքի տևողության և 3-ը իդեմս սուրբ երրորդության, իսկ կինը 60 ի պատիվ և ի բարեխոսություն սուրբ Աստվածածնի, որ 60 տարի ապրելով մարմնի մեջ հոգով վերափոխվեց դեպի գերաշխարայինների կայանը իր արքա որդու և մեր Աստուծո արքայությունը։ Եվ առաքյալները պատանեցին Աստվածընկալ մարմինը և ջահերի ու լապտերների ուղեկցությամբ դրեցին գերեզմանի մեջ Գեցսեմանիի ջահերի ձոր կոչված տեղում։ Եվ վերևից լույսի սյուն և երկնային շող էր իջել նրա վրա, որ բոլոր տեսնողներին երևում էր 3 օր շարունակ։ Եվ այդ լույսին էին խառնվել հրեշտակների զորքերը, որոնք անճարելի ձայնով գովերքում, օշնում, մեծարում և փառավորում էին տիրակիր Կույսի մարմինը։ Եվ 3-րդ օրը իր միածին որդու նման հարություն առնելով, երկնառակ լույսով և հրեշտակների դասերով, Տիրամայրը բարձրացավ իր արքա որդու արքայությունը, անսպար հավիտյանում ստանալով անմահական թագավորությունը, անցնելով բոլոր զգալի և իմանալի աշխարհների միջով ու հասնելով Աստվածային խորանին, սրբություն սրբոցին, վարագույրի ներքին կողմը, անճարելի փառքի և անվախճան պատվի մեջ, բարեխոսելու նրանց համար, ովքեր իրեն Աստվածածին են խոստովանում և իր որդուն ճշմարիտ Աստված, որպեսի ամենասրբուհի Կույսի բարեխոսությամբ, որի վերափոխման հիշատակն է այսօր, մեզանից չհեռանա տիրոջ ամբովանդակելի շնորը, քանզի ինչպես որ Քրիստոս համբարձվեց աշակերտների աչքի առջև և արդարև մեզ հետ է բոլոր օրերում, ինչպես և խոստացավ ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, նույնպես և իր մայրը համբարձվելով ու երկինք փոխվելով մեզ հետ է Քրիստոսից տրված պարգևներով։ Սրա շնորհիվ Տիրամայրը անվամբ և ներգործությամբ խաչի, եկեղեցու և իր սրբապատկերի մեջ է, իրեն Աստվածածին խոստովանողների հոգում, սրտում և շուրթերին։ Ուստի

ամեն տարի նույն օրը ցնծությամբ եւ հսկումով, պահքով եւ աղոթքով, օշնությամբ եւ հոգեվոր երգերով տոնում ենք վերափոխումը։ Ինչպես այն օրը առաքյալների դասն էր հրեշտակներով հանդերձ համահավաքված, այսօր էլ մենք ենք ուղեկցում Տիրամոր վերափոխմանը, Աստծո առատ պարգևներից մեր մեջ ընդունելով նրա ներողամտությունը, քավությունը և մեղքերի թողությունը, ինչպես նաև երկնավոր հոր որդեգրության պատիվը, եղբայրակցությունը միածին որդու հետ և տաճարակցությունը Սուրբ Հոգուն, որով աղաղակում ենք Աբա Հայր և լինում ենք ժառանգներ Աստծո և ժառանգակիցներ Քրիստոսին։ Եվ ինչպես Տերը քաղցրացրեց մահվան դառնությունը, կամավորաբար իբրև ուրախարար գինի ճաշակելով այն, այնպես էլ իր մորը չխնայեց մահից, այլ իրեն մահակից ու գերեզմանակից դարձրեց նրան, կցորդելով իր համբարձմանը, դարձնելով հաղորդ իր հարությանը և ժառանգորդ իր փառքին։ Նույնպես և մեզ համար, թող Տերը դժվարինը դյուրին դարձնի, առապարը հարթ ճանապարհ, և թող առանց երկյուղի ու զարհուրանքի անցնենք երկնքի ներքո գտնվող չար դևերի միջով, հայելով մեր տիրոջը, Տիրամորը և բոլոր սուրբերին։ Այլև ուղղափառ հավատով, բարի գործով, Աստծո և մարդկանց հանդեպ մաքուր սրտով դեպի Տերը գնանք Աստծուն հաճո անմոլար ընթացքով, բարեխոս ունենալով կանանց մեջ օրհնյալ ամենասուրբ Աստվածածնին, որպեսզի Աստված խաղաղություն տա աշխարհին, քրիստոնյաներին միաբանություն, եկեղեցականներին բարեկարգություն և զգաստություն, աշխարականներին երկյուղ և հնազանդություն, անմեղներին պահպանություն և փրկություն, մեղավորներին դարձ և ապաշխարություն, հարուստներին ներողամտություն և ողորմածություն աղքատների հանդեպ, նեղյալներին և տնանքներին համբերություն և ազատություն, գերյալներին ազատ արձակում և խաղաղություն, օդին բարեխառնություն և արտերին պտղաբերություն, այլև ննջեցյալներին հանգիստ և ողորմություն, արժանացնելով հավիտենական պսակի և մեր երախտավորներին բազմապատիկ փոխհատուցում։ Իսկ Աստվածածին կույսի մեծապայծառ ջահավորված տոնը տոնողներս ու երգեցողներս, այս քարոզն ընթերցողներն ու սրտի մտոկ լսողները թող հիշվեն տիրոջ կողմից, և նրա քավության ու թողության շնորհիվ թող չհիշվեն մեր մեղքերն ու հանցանքները, որ գործեցինք այս կյանքում խորհրդով ու խոսքով, մտքով և գործով, հոգով ու մարմնով, և թող լինի մաքրություն ու պայծառություն մեր Աստված Հիսուս Քրիստոսի ողորմությամբ և գթությամբ, որին փառք և զորություն և իշխանություն, պատիվ և երկրպագություն իր հոր և ամենասուրբ Հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 7-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար։ Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Որպեսի փրկության վստահությունն իսպարտ չկորցնեմ և զինաթափ եղած չմատնվեմ այսքան անտեսանելի հակառակորդների, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ինքնածին բուսած ընտանի թշնամիներ, ինչպես վերոհիշյալները բացահայտեցին, պատկերների ու ձևերի ահավոր քանակ ներկայացնելով, այդ բազմաբույլ ուժեղ մարտնչողների դեմ պիտի ցույց տամ աստվածային, զորեղ, ամենահաղթ և անպարտելի ախոյաններին, թեև դրանք կսկծելի չարչարանքներ են, անհասանելի ծառերի դժվարակութ պտուղներ և անկող ճանապարհների տառապալից ճիքեր։ Քանզի աչքից կաթած մի փոքր արտասուքը սպանում է բանսարկուի զորքերի այդ բոլոր չար գնդերը, ինչպես որ ձեթը կամ սատակիչ փոքրիչ դեղը, ծորալով ու ընկնելով հողին անզոր գալարվող բազմոտանի ճիճուների ու որդերի վրա, չորացնում է դրանք։ Եվ հոգուց ելած դույզն ինչ սրտահեց հառաչանքը, իբրև արևախառն հարավային տաք քամի, հալեցնում է սաստիկ սառույցը, քանզի առաջինի նման մեղքերը հեշտածին են, և մյուսի նման դյուրամեռ։ Բայց ես այլևս չեմ դադարի կսկծալի խոսքերով դատելուց դատապարտվածիս և պարսավելուց հանցապարտիս, որպես փրկությունից զուրկ անհամոզելի չարագործի, քանզի ինձ նեղողներից ոմանց սատակեցնելով ոմանց էլ զորություն եմ տալիս կենդանանալու և հոգիս կորստյան մատնելու։ Ես ծառս դառնաճյուղ, որ ծաղկեցի անառակ վարքի գարշությամբ, բարունակս ապականաբեր և մահավող կույս, որ երկնեցի կորստյան գինին, զավակս քանանի և ոչ հուդայի, ըստ մեծ Դանիելի խոսքի, որդիս գեհենի և ոչ արքայության, ժառանգս դժողքի և ոչ փափագելի փառքի, նյութս տանջանքի և ոչ հանգստյան, ապերախտս երախտավորիդ հանդեպ, ապաշնորս բազմապարքևիդ հանդեպ, միշտ մեղավորս ներողամիտիդ հանդեպ, բարերարիդ քաղցրությունը դառնացնողս, չար ու վատ ծառաս ըստ տերունական հանդիմանության, իմաստունս չարագործության մեջ ըստ Եսայու կանխասացության, ժիրս զազիր ժանտագործության համար, փութաջանս տիրոջը բարկացնելու համար, մշտաշարժս սատանայական գյուտերի համար, հանապազորյա վիշտս արարչի համար, թույլս դեպի բարիքները թռիչքի համար, ծույլս երանությունն ընտրելու համար, դանդաղս խոստացվածներին ձգտելու համար, անարի սպիտանի և օգտակար չարչարանքների համար, ծառաս, տիրադրուժ և երախտամոր։ Վայ մեղավոր անձիս, քանզի բարկացրի իմ արարչին, վայ կորստյան որդուս, քանզի կյանքի պարգևը մոռացա, վայ պարտապանիս անհամար բյուր քանքարների, որոնք չեմ կարող հատուցել, վայ դժնի մեղքերի ծանրությունը կրողիս, որ չեմ կարող վերադառնալ հանգստարարի մոտ, վայ տերունական պարտքը չհատուցողիս, որ չեմ կարող ներկայանալ հզորին, վայ եղեգնախռիվ դյուրավար նյութիս, որ տոչորվելու եմ գեհենում, վայ ինձ, որ հիշում եմ, որ Աստծո բարկության նետերն այրող են, վայ հիմարիս, որ չմբռնեցի, որ ծածուկ բաներն իհայտ են գալու, վայ անբարշտիս, որ միշտ ու անդադար չարիքի ոստայներ հյուսեցի, վայ ինձ, որ պարարեցի մարմինս որպես կերակուր անմեռ որդերի, ինչպես պիտի դիմանամ այդ թունավոր կտտողներին, վայ ինձ, երբ մահվան բաժակն ըմպեմ, ինչպես եմ հավիտենական պատիժ կրելու, վայ ինձ, երբ անարժան հոգիս ելնի եղկելի մարմնիցս, ինչպես պիտի ներկայանամ դատավորին, վայ ինձ, երբ լապտերներիս յուղը սպառվի, քանզի մարումն անդառնալի է, վայ ինձ ահով ու տագնապով աճապարելիս, երբ առագաստի մուտքը փակվի,
Վայ ինձ, երբ լսեմ երկնավոր թագավորի վճռով կնքող դողացուցիչ, սարսափազդու և ահեղ խոսքը, թե քեզ չեմ ճանաչում.

Domenico Scarlatti, Sonat Mi Major, Johann Sebastian Bach, Խորալային Պրելյուդ և Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Մի Բեմոլ Մաժոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

Încețin Domenico Scarlatti Mi Major Sonata, Johann Sebastian Bachi Horalain Preludă, Եվ Յոզեֆ Հայդնի Մի Բեմոլ Մաժոր Սոնատա, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում աստուգար, ունայնություն ունայնությանց, ոսպապուր, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Աստուգար, աստվածաշնչյան այս արտահայտությունը կենցաղում օգտագործվում է հեզաբարո, խաղաղ, պարկեշտ, անվնաս մարդու իմաստով։ Հովհանես Սարաքյալի ավետարանում գրանցված են հետևյալ խոսքերը. Հովհանես Մկրտիչը տեսավ Հիսուսին, որ գալիս էր դեպի իրեն, և ասաց. «Ահա Աստուգարը, որ վերացնում է աշխարհի մեղքը»։ Զարմանալի է, որ առաջին անգամ տեսնելով Հիսուսին, Հովհանեսը նրան անվանում է Աստուգար։ Հովհանեսի շուրջ հավաքված բազմության համար գառ արտահայտությունը անմիջապես պետք է հիշեցներ ողջագեզի համար նախատեսված գառը։ Հրեաների համար տաճարային զոհաբերություններն այնքան սովորական էին, որ նրանց համար դժվար էր Աստուգարը պատկերացնել այդ զոհաբերությունների ենթատեքստից դուրս, բայց նրանց համար առավել դժվար էր գառի մասին իրենց պատկերացումները տեղափոխել մարդու վրա։ Կասկածելի է, որ Հովհանեսի ընկնդիրները դա կապեին Եսայու մարգարեության 53-րդ գլխի հետ, բայց իհարկե բացառված չէ, որ ինքը Հովհանես Մկրտիչը հենց դա ի նկատի ուներ։ Նա վշտից իր բերանն անգամ չի բացում, ինչպես ոչխար նա մորթվելու տարվեց, և ինչպես գառ ամռունջ կանգնած է խուզողի առաջ, և նրա նման իր բերանը չի բացում։ Հովհանես Առաքյալն ամենայն խորությամբ էր գիտակցում Աստուգարը արտահայտության զոհաբերական իմաստը։ Նա Հիսուսի մասին իր ավետարանական պատմությունը սկսում է նրա ներկայացմամբ որպես գառն Աստծո, և դա հեղինակի տեսակետից հանդիսանում է նրա ծառայության իմաստը հասկանալու բանալին։ Զոհաբերության թեման աստվածաշնչի կարևոր թեմաներից մեկն է։ Ամենից առաջ աշխարհի արարումը ինչ-որ իմաստով հանդիսանում է արարչի կողմից զոհաբերություն, քանի որ նա հավիտյան երանության համար անհրաժեշտ ամեն բանն իր մեջ կրող ինքնաբավարար կեցություն է, բայց որպեսզի տեղ տար ուրիշ էակների, բազում արարածների, բազում աշխարհների, բարձյալն ասես ինքնասահմանափակեց, ասես նվազեցրեց իր ներկայությունը տիեզերքի որոշ ոլորտներից։ Աստվածաշնչի ավելի ուշ մեկնաբանների մոտ դա կոչվում է հին եբրայերեն ցիմցում բառով, որը նշանակում է աշխարհի արարման ժամանակ աստվածային էության խտացում կամ ինքնասահմանափակում։ Այսպիսով տիեզերքի երևան գալը կապված է մեծագույն զոհաբերության հետ։ Հովհանեսի հայտնության գրքում խոսվում է այն մարդկանց մասին, որոնց անունները աշխարհի սկզբից գրված չեն մորթված գառան կյանքի գրքում։ Այս համարը տարբեր մեկնություններ ունի, մեկնվում է և այն իմաստով, որ ինքը գառը մորթվեց աշխարհի ստեղծագործությունից առաջ, այսինքն բանն Աստծո ինքնասահմանափակվեց, զոհաբերության համար նախատեսված կենդանու նմանությամբ ասես մասնատվեց, և այդ ճանապարհով սկզբնական միասնությունից առաջացան բազում արարված բաներ, և այն իմաստով, որ գառան մեծագույն զոհաբերությունը դեռ աշխարհի արարումից առաջ էր նախասահմանված։ Բայց այս համարը կարելի է հասկանալ և այսպես, որ մորթված գառան մոտ աշխարհի ստեղծագործությունից սկսած արդարների անունները գրանցված էին կյանքի գրքում։ Երեք դեպքերում էլ գառան զոհաբերությունը ընկալվում է որպես նախահավիտենական երևույթ։ Ընդհանրապես նախաերկրային զոհաբերության աստվածության ինքնասահմանափակման գաղափարը այս կամ այն աստիճանով ներկայացված է նաև հեթանոսական շատ կրոններում։ Օրինակ, հինդուիզմի վեդաներում խոսվում է, որ աշխարհի արարումը կապված է նախաստեղծ մարդու զոհաբերության հետ, որի աչքերից արեգակն է առաջացել, լսողությունից քամին և այլն։ Եթե խոսենք ոչ թե հեթանոսական դիցաբանության, այլ մեր կեցության ռեալության մասին, ապա հենց կյանքը շարունակվում է շնորհիվ զոհաբերության։ Կյանքը հիմնված է զոհաբերության վրա, և զոհաբերությունից դուրս այն գոյություն չունի։ Բավական է հիշել, որ մայրն իր ֆիզիկական ուժերը զոհում է երեխային, նրան է դրանք նվիրում, երբ կրում է նրան իր որովայնում, նման այն բանի, ինչպես մոմը հալչելով պատրույգի այրման համար տալիս է իր մեղրամոմը։ Եվ ոչ օրգանական աշխարհն ասես իրեն զոհաբերում է հանուն բուսական աշխարհի, իր զորությունը տալիս է բույսերին, որպեսզի նրանք կարողանան գոյատևել։ Եվ բուսական աշխարհը զոհաբերում է իրեն հանուն կենդանական աշխարհի, դառնալով նրա համար կերակուր, և տնային կենդանիներն իրենց զոհում են հանուն մարդկանց։ Իսկ հանուն ինչ զոհաբերության համար է մարդը, ինչպիսի զոհ պետք է մատուցինա, այդ հարցին պատասխանելով մենք տեղափոխվում ենք հոգևոր իրողություններ։ Հոգևոր մարդը կոչված է հատուկ մեծագույն զոհ մատուցելու։ Հռոմեացիներին ուղղված նամակում առաքյալը գրում է. «Պատրաստեք ձեր մարմինները որպես զոհ կենդանի, սուրբ, աստվածահաճո, այդ է ձեր բանական պաշտամունքը»։ Ժամանակակից մեկ այլ թարգմանությամբ այս համարը հնչում է այսպես. «Դուք ձեզ ընծայեք որպես նրան վերապահված կենդանի մի զոհ, որովհետև դա է Աստծո ուզած հոգևոր պաշտամունքը»։ Կենդանի, սուրբ, աստվածահաճո զոհ, սա է հոգևոր մարդու ամբողջ կյանքը, կյանքի կենդանական սկիզբը, կենդանական էներգիան պետք է անընդհատ զոհ մատուցվի հանուն հոգևոր տոչորման, հանուն ոգու կենսունակության, պետք է սնի այդ կյանքը, որպեսզի նա կարողանա երկրի մակարդակում դրսևորվել։ Կենդանիների զոհաբերությունների մասին շատ է գրված Հնգամատյանում, որոնք հանդիսանում են Քրիստոսի զոհաբերության նախապատկերն ու խորհրդանիշը։ Այդ մասին կարող ենք կարդալ Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին գրված նամակում. «Արդարև, ամեն քահանայապետ զոհեր և նվերներ մատուցելու համար է կարգված, ուստի Քրիստոսն ինքն էլ պետք է մատուցելու մի բան ունենար»։ Այլ խոսքով ասած, Քրիստոսի մարմինը, որը Գողգոթայի վրա զոհաբերվեց, հանդիսանում է ընդհանրապես զոհաբերությունների բուն էությունը, և հին կտակի ժամանակների մեղքերի համար մատուցվող բոլոր զոհերը այս զոհաբերության նախապատկերներն են։ Քրիստոսն իրեն զոհեց հանուն մեր նոր հոգևոր ծննդյան, որին պետք է նախորդի մեղքերի թողությունը։ Զոհը մատուցվում է, մեղքերը ներվում, և Աստծու մարդու միջև կանգնած պատնեշն անհետանում է։ Այդ ժամանակ մարդ կարող է Սուրբ Հոգով նորից ծնվել։ Եսայի Մարգարեի 53-րդ գլխում ամփոփված է Քրիստոսի մեծագույն զոհաբերության մասին մարգարեություն, իսկ հաջորդ գլխում խոսվում է խորհրդանշական նոր ծնունդի մասին. «Ուրախացիր, ով ամուլ, որ չծնեցիր, կանչիր ու աղաղակ բարձրացրու, որ երկնքի ցավով չբռնվեցիր, քանզի բազում են ամուսնուս լքվածիդ որդիները, ավելի շատ, քան որդիները Արամբի կնոջ»։ Զոհը մատուցվում է հանուն հոգևոր ծննդյան, իսկ ինքը հոգևոր մարդու ծնունդը կատարվում է նոր զոհի նախամուտքին։ Հոսեայի մարգարեության գրքում կա Աստծուն ուղված հավատացյալ ժողովրդի ասես ընդհանրական աղոթք. «Առեք այս խոսքերը ձեզ հետ, դարձեք ձեր Տեր Աստծուն և ասացեք նրան. դու կարող ես ներել մեր մեղքերը, որ անիրաբություն չանենք, այլ բարին ընդունենք և հատուցենք քեզ մեր շուրթերի պտուղը»։ Զոհաբերության մասին այս ուսմունքը սովորեցնում է, որ կենդանիների զոհաբերությունները փոխարինվում են շուրթերի պտուղների զոհաբերությամբ։ Աղոթքի ծառայությունը հետագա զոհաբերվող ծառայությունն է։ Հավատացյալների մեկ այլ զոհաբերության մասին խոսվում է Պետրոս Առաքյալի առաջին ընդհանրական նամակում. «Դուք էլ, իբրև կենդանի քարեր, Քրիստոսի վեմի վրա կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, յուրաքանչյուրը դառնում եք անարատ քահանաներ և Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծուն մատուցում ընդունելի հոգևոր պատարակ»։ Ճշմարիտ խորանը, տաճարը, զոհաբերությունների վայրը գտնվում է մարդու ներսում։ Չգիտեք, որ Աստծու տաճար եք դուք, և Աստծու հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի սխրագործությունը կյանքի է կոչում Աստծու ժողովրդի և ներքին մարդու բազում սխրանքներ։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Ֆրանսիական սյուիթ համար 3, Սի մինոր, կլավեսինի համար, կատարում է Դևիդ Մորոնին։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ֆրանսիական սյուիտը համար 3 սի մինոր կլավեսինի համար, կատարեց Դևիդ Մորոնին։ Անտոնին Դվորժակ, 4 երգ Գուստավ Փֆլեգեր Մուրավսկու խոսքերի հիման վրա, օպուս 2, կատարում են Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի 4 երգերը, գրված Գուստավ Փֆլեգեր Մուրավսկու խոսքերի հիման վրա, օպուս 2, կատարեցին Մագդալենա Կոժենան, մեցո սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր. Դոնատո Լովրեգլիո, Կոնցերտ Ֆանտազիա, Վերդիի Տրավիատա օպերայի թեմայով, օպուս 45, կատարում են Մայքլ Կոլինսը, կլարնետ, և Քեթրին Ստոտթը, դաշնամուր.

0: Լայն ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիներ։ 21-րդ դարում գրեթե բոլորը, անկախ տարիքային եւ սոցիալական խմբից, ավելի կամ պակաս չափով իրենց կյանքի ուղեկից են դարձրել սոցիալական ցանցերը։ Ինչ արած, կարելի է համարել սա ժամանակի հրամայական անհրաժեշտություն, օգտակար գործիք, գուցե այս ամենն առկա է։ Փորձենք պարզել, թե հոգեբանական ինչ ներգործություն ունի վիրտուալ իրականությունը մեր ինքնության ու արժեքների վրա, և թե ինչպես վարվել այս գործիքի հետ, որպեսզի չհայտնվենք ծուր հայելիների թակավորությունում։ Զրուցում ենք հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու, փորձագետ Աննա Առաքելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ողջունում եմ ընկերներին։
1: Նախ անդրադառնանք սոցիալական ցանցերի և մարդկային ինքնության առնչությանը։ Սոցիալական ցանցերը շատերի պատկերացմամբ հանդիսանում են ինքնության դրսևորման և իրացման տիրույթներ, և որտեղ մարդը իրեն կարող է շատ բնականոն զգալ, ազատ զգալ, առանց սահմանափակումների, այդպես է թե ոչ։
2: Ուրեմն պետք է ասել, որ գրեթե կյանքի հանգամանքներով պայմանավորված, հա, արդեն ժամանակի պահանջներով սոցիալական տիրույթները դարձան մեր ինքնության ներկայացման ձևերից մեկը։ Այս իմաստով պետք է ասել, որ մենք բոլորը սոցիալական տիրույթներում ունենք սոցիալական ինքնադիմանկար, այլ կերպ ասած՝ վիրտուալ ես։ Սա մի նոր հասկացություն է, որը ներկայացնում է այդ տիրույթներում մեր դրսևորման առանձնահատկությունները։ Ինչպես ենք այդ ինքնադիմանկարը ստեղծում։ Ինչ բնորոշ գծեր ունի այն։ Սա բնութագրում է մեր անձնավորության և ուղղվածությունը, և հույզերը, և արժեքները, և իդեալները, և մեր տիպաբանական առանձնահատկությունները։ Պետք է ասել, որ ի հակադրություն մեր իրական եսին, երբեմն վիրտուալ եսը ունի շատ բնորոշ տարբերություններ, ինչպես նաև նմանություններ։ Վիրտուալ տիրույթում մենք ունենք անսահմանափակ հնարավորություններ, ունենք ազատության այն ձևաչափը, որը գուցե իրականության մեջ չունենք, ինչպես նաև մենք այնտեղ կարող ենք այնպիսի դրսևորումներ ունենալ, որոնք իրական եսը իրապես չունի։ Ստացվում է, որ շատ հաճախ մենք դրսևորում ենք մեր իդեալական եսին բնորոշ հատկանիշներ, այսինքն այն, ինչ մենք ցանկանում ենք դրսևորել, ոչ թե դրա իրական կրողներ ենք։ Այս իմաստով հաճախ տեսնում ենք, որ իրական եսը կամ մեր շարունակությունը ստանում է վիրտուալ տիրույթում, կամ դառնում է դրա փոխարինողը, բայց սովորական քաղաքացին իհարկե դա հասկանալ չի կարող եւ դժվարություններ կունենա տարբերելու որն է այդ իրական դրսևորումները եւ որոնք են այնտեղ իդեալական դրսևորումները։ Վիրտուալ տիրույթում մարդիկ գուցե շատ խնամքով են ստեղծում իրենց ինքնադիմանկարը։ Տարիներ շարունակ հավաքագրում են ընկերներ, հետաքրքրությունների շրջանակին համապատասխան խմբերում են ընդգրկված, դրսևորվում են ըստ դրանց, ինչ որ հանրույթների են, հա, կծվում, եւ երբեմն ստացվում է, որ այդ տիրույթում նրանց շատ ավելի հետաքրքիր է հաղորդակցվելը, քան իրական դաշտում։ Եվ կարելի է ասել, մարդիկ սկսում են ապրել զուգահեռ երկու տիրույթներում՝ օնլայն եւ օֆլայն։ Հաճախ դրանք զուգահեռ ընթացք ունեն, բայց երբեմն մենք տեսնում ենք, որ դրանք բավականին լուրջ աղճատված են իրարից և գրեթե միմյանց հետ կապ չունեն։
1: Ասացիք, որ մեր ինքնաներկայացումը շատ հաճախ չի համընկնում մեր իրական եսին, մեր ներքին պատկերին, և դա իրոք այդպես է։ Մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական հարթակում մարդը, փորձելով ինքը իրեն իրացնել, իր եսը, իր ինքնությունը ներկայացնել, տարբերակում է մտցնում իր իրական եսի միջև, ներկայացնել է փորձում իդեալական եսը, որ ինքը կուզենար իրեն այդպիսին կողքից տեսնել, վիրտուալ ես է ստեղծում, որն իրականում գուցե ընդամենը իր ինքնության մի փոքր մասնիկն է կամ առհասարակ չի համապատասխանում իր իրական ինքնության հետ, նույնիսկ այլ դրսևորումներ ենք տեսնում կեղծ ֆիզիկական եսի, երբ սոցցանցեր, օրինակ Instagram-ը, այդպիսի անսահմանափակ հնարավորությունները տալիս մարդուն ֆոտոսեսիաների կամ ֆոտոմոնտաժի միջոցով ստեղծել այնպիսի մի իդեալական ու ցանկալի ֆիզիկական կերպար, որը իրականում ընդհանրապես աղեսներ չունի այդ մարդու հետ, եւ նույնիսկ կարողանում է փոխել իր ֆիզիկական ընկալումը ուրիշների մեջ։ Արդյոք սա առողջ երևույթ է, երբ մարդը փորձում է ավելի լավի, ավելի իդեալականը դառնալ, թե բացասական երևույթները ավելի շատ են, որտեղ մարդը կեղծում է ինքը իրեն։
2: Պետք է ասել, որ իրականում շատ օրինաչափ է, որ մարդը որոշում է, թե իր իրական եսի որ դրսևորումները ներկայացնի վիրտուալ տիրույթում։ Եվ հնարավոր է որոշ դրսևորումներ, այո, նա թաքցնում է, ինչպիսին որ նա իրական կյանքում թաքցնել չէր կարող։ Եվ ճիշտ հակառակը, այնպիսի բաղադրամասեր էր այնտեղ ներկայացնում, որոնք ամենևին իրեն բնորոշ չէր, բայց նա կցանկանար դրանք ունենալ։ Այլ բան է, թե այս ինքնաընկալման գործընթացում իրական, իդեալական և այդ հայելային եսերը ինչպիսի բախումների մեջ են հայտնվում։ Չէ՞ որ ներկայացվում է ինֆորմացիոն մի հոսք կամ ֆիզիկական կերպարանքի մի բաղադրիչ, և դրան ուղված արձագանքները նաև մարդը նաև հաշվի առնում, որ հավանության է արժանացել, դրա նկատմամբ բազմաթիվ ռեակցիաներ կան, որը սնում է նրա ինքնագնահատականը, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես ընկալեց իրեն հանձությունը, ինչպիսին տեսավ նա իրեն այդ տիրույթում, գոնե ինքը անկեղծության մեջ գիտի, որ այդպիսին չէր։ Ստացվում է, որ ինքնանկալման այս երեք կողմերի միջև մենք ունենալու ենք հակասություններ։ Եվ երբեմն այդ հակասությունները բերելու են նրան, որ մարդ իրեն միայնության մեջ զգա, որովհետև մեկ այլ բան է, թե ինչպես են ինձ տեսնում, մեկ այլ բան է, թե ինչպես եմ ես ինձ զգում։ Սովորաբար նման սոցիալական տիրույթներում մենք ներկայացնում ենք մեր ամենագեղեցիկ լուսանկարները, մեր երջանիկ պահերը, հաճելի ինֆորմացիոն հոսքերի տեսքով, իրադարձությունների տեսքով։ Մենք հանրությանը, այսպես ասած, տրանսլյացիա ենք անում մի ինֆորմացիա, որը գուցե մեր կյանքի միայն մի կողմն է ներկայացնում։ Մյուս հատվածները մարդկանց հասանելի չեն, և մարդիկ մեր կյանքը և մեզ տեսնում են չակերտավոր երջանիկ տեսանկյունից։ Սա մարդկանց հնարավորություն է տալիս վերելուծել, դատել, քննարկել միայն սահմանափակ ինֆորմացիայի տեսանկյունից, և մյուս բաղադրամասերը ըստ էության թաքնված են մնում, և սա շատ բնական է։ Բայց սա մեկ այլ խնդիր է առաջացնում։ Դիտելով ընկերների կամ իր ծանոթների կամ անծանոթ մարդկանց կյանքի այս դրվագները, մարդիկ շատ հաճախ կարծում են, որ իրենց կյանքը ուրիշների հետ համեմատությամբ անհետաքրքիր է և շատ բացասական ինֆորմացիայով է լցված, կամ գուցե իրենք իրենց դժբախտ են համարում։ Այսինքն, գնահատման այսպիսի ցուցանիշներ ընտրելիս, որոնք ըստ էության օբյեկտիվ չեն, մարդկանց ինքնագնահատականը և հուզական ֆոնը բավականին լուրջ փոփոխություններ են կրում, և սրան հաճախ ենթակա են իրեռահասները, պատանիները, երիտասարդները, որոնք օբյեկտիվորեն չեն կարող քննարկել նման ինֆորմացիայի ճշգրտությունը, օբյեկտիվությունը։ Սա նշանակում է, որ մենք հաճախ գործունենք, չասենք կեղծ ինֆորմացիայի հետ, բայց նաև ոչ օբյեկտիվ և ոչ բազմակողմանի ինֆորմացիայի հետ։ Ինչը վերաբերվում է կեղծ ֆիզիկական կերպարանքի ստեղծմանը, այդ մասին պետք է ասեմ, որ բավականին շատ ենք հանդիպում, հատկապես վերջին շրջանում, որ բացի այն, որ լուսանկարչական ապարատներն են արդեն իսկ փոփոխություններ մցնում մեր ֆիզիկական կերպարանքի պահպանման հարցում, բազմաթիվ այլ միջոցներ, ֆիլտրացիաներ մեր կողմից հենց միջամտություններով, դրանք փոխում են մեր ֆիզիկական կերպարանքի առանձին բաղադրամասերը։ Եվ ստացվում է, մենք հանրությանը ներկայացնում ենք մի կերպարանք, որը երբեմն մեղմ ասած ոչ մի առնչություն չունի մեր իրական ես պատկերի հետ։ Եթե մենք այդ մարդուն ճանաչում ենք իրական հարաբերություններում, երբեմն ամեզան ճանաչելի է, կամ այն մարդուն, որին մենք տեսել ենք տիրույթում, իրականության մեջ տեսնելիս մենք մեծ տարբերություններ ենք արձանագրում։ Ինչի մասին է սա վկայում։ Արդյոք մենք գործ չունենք այն փաստի հետ, որ մարդը սեփական ֆիզիկական կերպարանքի չընդունման խնդիր ունի։ Սա նշանակում է, որ նախ և առաջ ես ինձ որպես ֆիզիկական կերպարանք չեմ ընդունում, չեմ ճանաչում, չեմ ընկալում։ Ես հաստ չեմ իմ ֆիզիկական կերպարանքի հետ, իմ ինքնաընկալման դաշտում ես ինքս ինձ չեմ ընդունում։ Սեփական ինքնաընդունման խնդիրները անխուսափելիորեն բերում են այլ մարդկանց ինքնաընկալման դժվարությունների։
1: Հիշատակեցիք այն խնդիրը, որ թեև մարդը փորձում է սոցցանցերում իրեն դիրքավորել, ներկայացնել, մատուցել իր լավագույն տարբերակով, միևնույն է, իր մոտ կարող է գոհունակություն չդրսևորվել, այլ ընդհակառակը ֆրուստրացիա իրեն հանգեցնել, Եթե ուշադրություն դարձնենք բոլոր սոս ցանցերի հիմնական գովազդին, թե ինչի համար է ծառայում այդ կայքը, իհարկե ասվում է, որ սա բիզնես հնարավորություն է ձեր ընկերության համար, գովազդային հարթակ է եւ այլն, բայց հիմնական գովազդը եւ Instagram, եւ Facebook, եւ TikTok շփումն է։ Այսինքն մարդկանց փորձում են ներգրավել խաղալով նրանց շփման պահանջմունքի վրա, քանի որ ամենքն էլ երազում են ունենալ շատ ընկերներ, վայելել ընկերների սերը, ինչ-որ միջավայրում իրենց գտնել, կտրված չլինել ընկերական միջավայրից, եւ իհարկե որոշ դեպքերում, առողջ դեպքերում, երբ մարդը գիտակցված է օգտագործում սոցցանցերը, տեսնում ենք, որ մարդը նաեւ սոցցանցերի միջոցով կարողանում է բավարարել այդ շփման պահանջմունքը, ուշադրության արժանանալ, նաև որոշ անվստահ, անինքնավստահ մարդիկ կարող են այդ բարդույթները անլիարժեքությունը իրենց մեջ հաղթահարել, հավանության արժանանալ մյուսների կողմից, զգալ իր նշանակալիությունը ինչ-որ վիրտուալ միջավայրում։ Սրանք լավ բաներ են, եթե նպատակային մարդը սրանց է հետևում, բայց թաքնված են մարդկանց հայացքից շատ հաճախ այդ խեղող գործոնները, երբ մարդը չի կարողանում նույնիսկ վիրտուալ միջավայրում իրեն հարմարված, ընտելացված զգալ։ Նույնիսկ այդպիսի ֆիլմեր գոյություն ունեն հենց Facebook-ի մասին, որ մարդը ընկնում է լուրջ հոգեբանական տատանումների, տարուբերումների մեջ, որովհետև Facebook-ում քիչ ընկերներ ունի, կամ լսում ենք լուրեր, որ ամերիկյան ինչ-որ մի դեռահաս ինքնասպանության փորձ է կատարել, որտեղ իրեն մի քանի ժամ շարունակ չի հաջողվել ցանկացած կադրը ստանալ Instagram-ի համար։
2: Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ վիրտուալ տիրույթները տարբեր գործառույթներ են իրականացնում, սկսած նրանից, որ մարդիկ այստեղ անձնական շփումները պահպանելու հնարավորություններ ունեն, իրենց բիզնես ծառայությունները կամ իրենց ներուժը, իրենց կարողությունները ցույց տալու հնարավորություններ ունեն, այս իմաստով դրանք շատ դրական ֆունկցիա են կատարում։ Միևնույն ժամանակ մարդիկ հաղորդակցման, սոցիալական կապեր, կապվածություններ ունենալու պահանջմունք ունեն։ Այո, այս տիրույթները բազային սոցիալական պահանջմունքների բավարարման ուղղությամբ բավականին լուրջ ֆունկցիաներ կատարում են, բայց եկեք հարցին նայենք այլ տեսանկյունից նաև։ Ստեղծելով համընդհանուր հասանելիություն շփման պահանջմունքի բավարարվածության համար և հաղորդակցման դժվարություններ ունեցող անձանց համար, մենք նկատում ենք, որ երբեմն ցանցերը ոչ թե նպաստում են մարդկանց խնդիրների լուծմանը, այլ այդ խնդիրների խորացմանը։ Օրինակ, տեսեք, մարդունի շփման պահանջմունքի բավարարվածության խնդիր, ունի հաղորդակցման դժվարություններ ամոթխածության, միայնության դրսևորման տեսքով, իրական կյանքում դրանք իրացնել չի կարողանում, բայց որպեսզի նա գիտակցի իր խնդրի բովանդակությունը և դրանց լուծման ուղղությամբ քայլեր կատարի անձնային հասունության, աճի, հատկությունների զարգացման ուղղությամբ, նանդրում է հեշտ տարբերակը, որտեղ այդ խնդիրները քողարկվում են և դրանք տեսանելի չեն, որովհետև իրական մարդու հետ հարաբերվելիս նա այդ ալիարժեքության բարդույթները դրսևորելու խնդիր է ունենում։ Այս իմաստով տեղի ունենում փախուստ իրականությունից և փախուստ խնդրից, որովհետև հնարավորությունը կա, կոմպենսացնող, հա, փոխհատուցող իրավիճակ կա։ Մյուս կողմից, հաղորդակցման այս դաշտում մենք օգտագործում ենք այնպիսի միջոցներ, եղանակներ, որոնք բավականին հեռու են իրական հաղորդակցման հնարավորություններից։ Մենք չենք դրսևորում հույզեր, մենք չենք դրսևորում ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցներ, մարմնային ազդակներ, և այս բոլորը հեշտացնում են այս տիրույթում հաղորդակցման ձևաչափը։ Դրանք սմայլիկներ են, դրանք օնլայն ստատուսներ են, դրանք հույզերի դրսևորման այլ ձևեր են։ Իսկ իրական հարաբերություններում միևնույն է այդ խնդիրը չի լուծվում, և մարդը միևնույն է իրական հարաբերություններում է դրսևորվում որպես անձնավորություն, որևէ խմբի ներկայացուցիչ, և ինքը այդ բարդություններին միևնույն է բախվում է, կրկին անհաջողությունների է մատնվում և նորից տեղափոխվում օֆլայն տիրույթում իր հետաքրքրությունների շրջանակ ունեցող մարդկանց հետ շփումներում։
1: Նշեցիք տարբերությունները հաղորդակցման վիրտուալ և իրական եղանակների, այո, համաձայնեմ, հուզական ոլորտի հետ փոփոխություններ են տեղի ունենում, աղքատացում է տեղի ունենում, եթե ետ գնանք, ասենք 20 տարի, հիշենք, թե մարդիկ ինչպես էին հաղորդակցվում, բնականաբար զրույցի միջոցով, քննարկման միջոցով, Եվ առավելագույնը, ինչ հնարավոր է, հեռախոսազանգներ կամ հաղորդագրությունը, տեքստային հաղորդագրությունը, այսինքն մենք փոխանակվում էինք, կարելի ասել ուղիղ կոնտակտի միջոցով գաղափարներով, իսկ հիմա սոցցանցերում ամեն ինչ պարզունակացված է և հանգեցված է մի քանի բազային էմոցիաներ արտահայտող էմոջիներով, լայք, սրտիկ, զայրացած կամ լաց լինող, այլ չասենք այդ երբեմն հանդուգն և անպատասխանատու մեկնաբանությունները, որ մարդիկ չես հասկանում, թե ինչպես թողնում են որոշ հրապարակումների ներքևում, այսինքն ամեն ինչ, ինչ որ մենք

0: աստեցության եւ դաստիարակության ներքո նրանք բացառապես այս տիրույթում են։ Եթե մենք յետ ենք գնում, այո, մեր հաղորդակցման շփման պահանջմունքի բավարարման միջոցը իրական տիրույթներ, հեռախոսներ, հա, գուցե նամակագրական կապեր կային այն ժամանակ, երկար հաճույքով նամակներ կարող էին գրել։ Այսօր բոլոր երեխաների, դեռահասների, պատանիների ծնողները խիստ անհանգստություններ ունեն, որ նրանք իրենց ժամանակի մեծ մասը անցկացնում են տարբեր չաթերում, կցված են նման չաթերում, եւ նրանց հիմնական ակտիվության դրսևորումը այնտեղ է, որը իրական ակտիվություն չէ, այլ դա իրական пассивություն է իրականում, նույնիսկ դա պարզունակ եւ պրիմիտիվ եւ երբեմն գրահիկ արտահայտչամիջոցներով զրույցներ են, որոնցով մասնակցում է գուցե ամբողջ դասարանը կամ տվյալ խմբակիցները։ Հաճախ ծնողների կողմից դա անգամ վերահսկելի չէ։ Ստացվում է, որ մենք ունենք կեղծ խմբային պատկանելություն, խմբային մասնակցություն, բայց դրանցում իրապես խմբի մասնակցության եւ խմբային գործառույթների հոգեբանական նշանակությամբ որևէ գործառույթ չկա։ Դասական իմաստով անվտանգության, պաշտպանվածության զգացման, ինքնաիրացման, սիրո, քնքշանքի պահանջմունքի բավարարման, ինքնաիրացման ոչ մի հնարավորություններ իրական իմաստով չկան։ Ինչ վերաբերվում է հույզերի դրսևորումներին, մենք տեսնում ենք մի շատ կարևոր խնդիր։ Տեսեք, սոցիալական ցանցերում մենք հաճախ տեղադրում ենք մեր կյանքի տարբեր հատվածներից ինֆորմացիաներ, լուսանկարներ, իրադարձություններ, այդ թվում եւ միջոցառումից միացումներ։ Մեր ընկերները, հարազատները մեզ մշտապես այդ տիրույթներում տեսնում են։ Այս իմաստով սոցիալական հեռավորությունը կրճատվում է։ Մենք նրանց ամեն անգամ տեսնելով չենք զգում, որ նրանց բավականին երկար ժամանակ չենք հանդիպել, չենք տեսել եւ չենք զրուցել։ Եվ օբյեկտիվորեն ստացվում է, որ կրճատվում է հուզական հեռավորությունը մարդկանց միջև։ Մենք դադարում ենք միմյանց կարոտել եւ իրապես ցանկանալ մարդկանց տեսնել, գրկախառնվել, զրուցել, հա, սիրո, գուրգուրանքի զգացումներ փոխանցել։ Սա մեր ժամանակների լուրջ խնդիրներից մեկն է, եւ սուբյեկտիվորեն է դա ապրվում մարդու կողմից, որովհետեւ ինքը տեղյակ է քո կյանքի ամեն հատվածից, իսկ մեր օգտատերերից շատերը իրենց օրվա բոլոր բաղադրամասերի հետ կապված ինֆորմացիա հաճախ տեղադրում են հատկապես Instagram-յան էջերում եւ սթորիներում։ Փաստորեն մենք ինքներս նպաստում ենք, որ մեր մտերիմ մարդիկ, մեր կարիքը, մեր նշանակալիությունը, մեզ հետ ժամանակ անցկացնելու պահանջմունքը չունենան։
1: Անդրադարձակ անվտանգությանը եւ մանավանդ, որ մարդը կամովին բավականին ինֆորմացիա իր մասին բացահայտելությամբ տեղադրում, այդ վիրտուալ տիրույթը, որի մասն են կազմում սոցցանցերը, նախ չվերահսկվող է, քաոսային է, իսկ եթե վերահսկվում էլ է, դա արվում է հատուկ ինչ-որ գլոբալ, քաղաքական եւ այլ ուժերի պատվերով, քանի որ ամեն գովազդ վճարովի է, այդպես է եւ Հայաստանում եւ Ամերիկայում, գիտենք այնտեղ սկանդալներ կան, ինչպես է նախկին Twitter-ը, իսկ հիմա X-ը հատուկ պատվիրված քարոզարշավներ սկսում սոցցանցերում, սոցցանցերն են արդեն որոշում ինչ մեզ ցուցադրել, ինչ ոչ, տարբեր ալգորիթմերով հետևում են մեր գործողություններին, մեր հետաքրքրություններին եւ արդեն որոշակի կոնտենտ են մեզ մատուցում, եւ այս հոսքը անխուսափելիորեն ազդում է մարդու եւ հույզերի եւ գիտակցության վրա, ինչն է նաեւ պատճառը, որ որոշ մարդիկ տեսնում ենք շատ լճորեն են դրան վերաբերվում եւ փորձում են իրենք իրենց սահմանափակել սոցցանցերում, օրինակ փակում են իրենց պրոֆիլը, անծանոթ մարդկանց ընկերության հրավերներ չեն ընդունում, շատ հազվադեպ են օգտվում սոցցանցերի զուտ գործնական նպատակներով, այսինքն շատ քչերի մոտ է, որ այդ գիտակցությունը կա, որ այդ չվերահսկվող կամ հատուկ պատվերով վերահսկվող դաշտում պետք է ինքդ քեզ կարողանաս պաշտպանել։
0: Շատ կարևոր հարցադրում եք բարձրացնում, եւ այստեղ մի լուրջ խնդիր եմ ուզում բարձրաձայնել եւ առաջարկել մեր ունկնդիրներին դրալուծման տարբերակներ, ինչպես հոգեհիգիենա կամ ինքնախնամք դրսեւորենք մեր նկատմամբ։ Բայց ոչ դրան անդրադառնալը, մի այսպիսի հետաքրքիր գիտափորձի միջոցով մեկնաբանեմ, թե ինչպես կարող են մեր հույզերի եւ գիտակցության վրա ազդել սոցիալական ցանցում հայտնված ինֆորմացիաները։ Բավականին աղմկահարույց մի գիտափորձ 2012 թվականի

0: Անին Facebook սոցիալական ցանցը իրականացրեց եւ շուրջ 689,000 մարդ առանց իմացության մասնակցել է այս գիտափորձին։ Գիտափորձի նպատակն է եղել տարբեր օգտատերերի էջերում ներկայացնել հուզական, դրական բովանդակությամբ եւ բացական բովանդակությամբ ինֆորմացիաներ։ Եվ մեկ շաբաթ շարունակ հետևել են, թե ինչպես է այդ հուզական երանգավորվածությամբ ինֆորմացիան ազդում մարդկանց վարքի եւ դրսեւորումների վրա։ Գիտափորձի արդյունքներից պարզ է դարձել, որ այն օգտատերերի էջերում, որտեղ ներկայացվել է դրական հույսեր, կարելի ասել տեղի ունեցել դրական հուզական տրանսլյացիաներ կամ հուզական տեղափոխումներ։ Այնուհետև նրանք եւս իրենց էջերում դրական հույզերով միջնորդավորված ինֆորմացիաներ են տեղադրել։ Եվ ոչ միայն սոցիալական ցանցերում, այլ կարելի ասել այդ ճակերտը, որ երջանիկ լինելու զգացումը տեղափոխել են նաև իրենց սովորական կյանք։ Այն մարդկանց էջերում, որտեղ տեղադրված են եղել շարունակաբար բացասական ինֆորմացիաներ, դրանք սկսել են բացասական բնույթի ինֆորմացիաներ տեղադրել իրենց էջերում, եւ այդ բացասական զգացողությունները տեղափոխվել են նաև իրենց իրական կյանք։ Սա ցույց է տալիս այն մասին, թե մենք ինչպիսի ներգործությունների ենք ենթակա, որոնք մեր կողմից չեն վերահսկում եւ նույնիսկ չեն գիտակցվում։ Անգամ այս ինֆորմացիան մեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալ, որ նման հուզական ֆոնի մանիպուլյացիաներով կարելի է լուրջ մշակութային գաղափարական փոփոխություններ առաջացնել օգտատերերի մոտ, եւ մտքերի մտադրությունների փոփոխություններ կարող են առաջանալ արվեստի մշակույթի տարբեր ոլորտների նկատմամբ, ինչը մեզ բոլորիս մտածելու տեղիք է տալիս։ Այս իմաստով ես մեր ունկնդիրներին խորհուրդ եմ տալիս ուշադիր լինել, թե մենք ինչ ենք տեղադրում մեր սոցիալական ցանցերի էջերում։ Դա ինչ բնույթի ինֆորմացիա է, ինչպիսի հույզեր կան այնտեղ։ Տեղադրելուց առաջ վերլուծել, ինչպես է այն ազդելու իմ ընկերների վրա այն։ Արդյոք ես չեմ դառնում բացասական ինֆորմացիա տարածող և բացասական ինֆորմացիոն հոսքերի գործոն, բացի այդ նրանց կողմից եւս դա կրկնապատկվելու եւ տեղափոխվելու է այդ դիրույթներ։ Սա մեզ յուրաքանչյուրիս նաեւ պատասխանատվության մեծ պահանջ ունի սոցիալական դիրույթներում ներկայացնելիս ուշադիր լինել իրական աշխարհից կամ մեր մտքերից եւ գաղափարներից տեղափոխվող ինֆորմացիաների նկատմամբ քննադատական մոտեցում դրսեւորել։ Մյուս կարևոր գործոնը, որը ես կառաջարկեմ մեր ունկնդիրներին ուշադիր լինել, ինֆորմացիոն հոսքերը նաև բավականին ծանրաբեռնում են մեր հոգեկանը, եւ հաճախ մենք չենք նկատում, որ դրանք նաև ինֆորմացիոն եւ հուզական ստրես են առաջացնում։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ այսօր մենք ունենք նույնիսկ կախվածության այդպիսի տեսակ, էկրանային կախվածություն, մենք կարող ենք տեսնել, մարդիկ պարզապես թերթում են իրենց հեռախոսի էկրանը, թերթում են լրատվական հոսքերը, թերթում են ուղակի տեղեկատվությունը կամ ընկերների տեղադրած հրապարակումները, եւ գուցե միայն այդ հրապարակումների վերնագրերը ինքնասպանությունների, սպանությունների, դժբախտ դեպքերի, պատահարների եւ այլնի մասին մեծ ծանրաբեռնվածություն առաջացնեն, հատկապես ներշնչվողականության, տագնապայնության, անհանգստության բարձր մակարդակ ունեցող եւ ցածր ստրեսակայունություն ունեցող անձանց համար։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք վերահսկենք այդպիսի ինֆորմացիոն հոսքերը մեր սոցիալական էջերում։ Կարելի է պարզապես դրանք տիրույթներից հեռացնել, հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները եւ դրանց ազդեցությունը մեր հոգեկանի վրա։ Մյուս կարևոր եզրակացությունը, որը կարելի էր Facebook-յան այդ էքսպերիմենտից դուրս բերել, դա այն էր, որ այս սոցիալական հարթակները, որոնց թերթերում որևէ ինֆորմացիա չէր տեղադրվում, մարդիկ դառնում են պարզապես էքսպրեսիվ իմաստով պասիվ, այսինքն նրանք որևէ հրապարակում չեն տեղադրում։ Այս իմաստով Facebook-յան հարթակը իր քաղաքականության մեջ մոտեցում մցրեց, որ ամենաառաջին հրապարակումները պետք է լինեն հուզական իմաստով երանգավորված, որպեսի դրանք եւս օգտատերերին դրթեն տարբեր բնույթի էքսպրեսիվ դրսևորումների։ Սա նշանակում է, որ եթե մեր ընկերները ինքնին իրենք ակտիվ օգտատերեր են, նրանք դրթում են համապատասխան հուզական վարակի տեսքով կամ մեր գիտակցության վրա ազդեցության տեսքով, որ ինքներս էլ հրապարակենք, ենթադրենք մեր կյանքի ինչ-որ դրվագներ, մեր իրականության ինչ-որ հատվածներ կամ մեր կյանքի պատմության հետ կապված ինչ-որ լուսանկարներ։ Այսինքն մենք ակամայից դառնում ենք այլ ազդեցությունների կրողներ և հաճախ քննադատական վերաբերմունք չենք ցուցաբերում ինքներս մեր վարքի և դրսևորումների նկատմամբ։
1: Վիրտուալ տիրույթում մենք ձեռք ենք բերում խմբային պատկանելիության զգացում, երբ մասնակցում ենք ուրիշների կյանքին, հետաքրքրվում ենք դրանով, նույնիսկ ակնկալում ենք, որ ուրիշներն էլ հետաքրքրվեն մեր կյանքով, մեզ խրախուսեն ու ողջունեն, բայց անդամակցելով տասնյակ ու հարյուրավոր խմբերի, ֆորումների, ունենալով հարյուրավոր ընկերներ, այդ ամբողջային խառը քաոսային տիրույթում մենք կարող ենք միևնույն է մեզ զգալ միայնակ։ Այդ էֆեկտը ինչով է պայմանավորված։
0: Այո, սոցիալական տիրույթները եւ ընկերների այդ մեծ քանակը մեզ հնարավորություն են տալիս պատկանելության զգացում ապրել։ Ժամանակին անգամ հիշում եմ մարդիկ կային, որոնք ասում էին, երբ 5000-ը անցնի ընկերների ցանկը, այլևս չեմ ընդունի։ Այսինքն հավակնությունների մակարդակ անգամ մարդիկ ունեին, թե քանի հազար ընկերներ են ուզում ունենալ, հավանաբար դա իրենց ինքնարժեքի բարձրացման համար բավականին մեծ նշանակալիություն ուներ։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Վիրտուալ տիրույթը ունի լուրջ պատրանքներ եւ հիասթափություններ։ Պատրանքները նրանում են, որ այստեղ մեզ գրեթե ամեն ինչ հնարավոր համարվում է։ Որևէ մարդ իրական հարաբերություններում չի կարող ունենալ այնքան ընկերներ, որոնք կարող է ունենալ այդ տիրույթում։ Ընդ որում նրանք շատ մոտ եւ հասանելի են։ Որևէ մեկը չի կարող իրական կյանքում այդչափ մոտ լինել մեկ այլ մարդու կյանքի հանգամանքներին, դրսևորումներին, իրականության, ինչպես այս տիրույթում։ Սա մեզ կեղծ հասանելիության զգացում է տալիս այլ մարդու կյանքին եւ իրականությանը, բայց նաեւ դա մեզ պատկանելության զգացում է տալիս։ Մենք մեզ գում ենք այդ մարդկանց հետ ինտերակցիան զգացման մեջ։ Նրանց ինֆորմացիան տարածության մեջ մեզ մասնակից ենք տեսնում եւ իհարկե մեզ մասնակից դարձրել են նաեւ։ Որքանով որ սա տարբեր օգտատերերի, տարբեր տիպի անձանց արժեքայնությունը սոյում է, իհարկե դրանք տարբեր են, այնուամենայնիվ իրականության մեջ մարդիկ իրենց միայնակ են զգում, որովհետև այդ բոլոր մարդիկ իրենց հետ չեն, իրենց տարածքում չեն, իրենց հոգսերի եւ խնդիրների, իրենց տարբեր սոցիալական պահանջմունքների անբավարարվածության ուղիների հետ աղերս ու կապ չունեն։ Սա նշանակում է, որ մենք ամբողջի մեջ միայնության էֆեկտ ենք ապրում։ Մենք բոլորի հետ ենք, շատ մարդկանց մեջ ենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք մենակ ենք մեզ կոն, որովհետև մեզ հետ որևէ մեկը չի կիսում իր խնդիրները։ Մենք մարդկանց հետ կիսում ենք միայն հաճելի զգացողությունները, գուցե եւ արձագանքներ ենք տալիս, սրտիկներ, հակազդումներ, բայց միայն այդ մասով ենք մենք մասնակից իրականությանը։ Բայց ցանկացած մարդ կցանկանար, որ մարդիկ նաև իրենց հետ լինեին, երբ իրենք ունեն դժվարություններ, երբ իրենք ունեն հոգսեր, երբ իրենք ունեն խնդիրներ, եւ հաճելի կլիներ, որ այդ մարդ իրենց գար հոգատարության, ուշադրության, նվիրվածության տիրույթում։ Եվ մարդիկ միայն ուրախ պահելի չէ, որ անհրաժեշտ են մեզ։ Այս իմաստով միևնույն է, մարդը բախվում է իր այն ինքնաընկալման հետ, որ ինքը միայնակ է։ Պատրանքը հենց այդտեղ կորցնում է իր նշանակալիությունը եւ երբեմն կարելի է տեսնել, այո, որ մարդկանց մոտ այդ գիտակցումը արթնանում է եւ նրանք սկսում են սահմանափակել իրենց ընկերների ցանկը, անծանոթ մարդկանց ներկայությունը իրենց իրականություն կամ սահմանափակում են ներկայացվող հաղորդագրությունները, լուսանկարները, ներկայացվող հրապարակումները, որը այնուհետև դեպի իրական տիրույթ տեղափոխելու հնարավորություններ է տալիս։ Բացի այդ, այս պատրանքայնության մեջ մի շատ կարևոր խնդիր եւս կա։ Քանի որ այս տիրույթում մեզ ամեն ինչ հասանելի է եւ շատ մոտ տարածքից, այստեղ շատ մարդիկ խոցելի են, հատկապես երբ նրանց եսը ամուր չէ, ձևավորված չէ, ուժեղ չէ, կամ այդ եսը տրավմատիկ է, կամ այդ եսը որևէ տրավմատիկ բաղադրամաս ունի։ Դրա համար այս հասանելիության մեջ կան նաեւ շատ լուրջ խոցելի տեղեր։ Եվ անհրաժեշտ է, որ մարդիկ գուցե նաև էթիկական տեսանկյունից որոշ սահմանափակումներ անեն իրենց կյանքի բաղադրամասերի, դրսևորումների, ներկայացումներից, որպեսզի մեկ այլ մարդուն ցավ եւ տառապանք չպատճառեն։
1: Շնորհակալ եմ բազմակողմանի վերլուծության համար, մեզ հաջողվեց քիչ թե շատ ամբողջական պատկերը տալ վիրտուալ իրականության, սոցիալական ցանցերի և կարծում եմ Սելյուն կնդիրներ այս խորհուրդների զգալի մասը կարող է կիրառության մեջ դնել և այս գործիքը պարզապես օգտագործել հնարավորինս միայն դրական և լավագույն կերպով և տեսանկյունից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սոնատ Ֆլեյտայի և Դաշնամուրի համար, օպուս 94, կատարում են Լաուրեր Անմաուրելա, Ֆլեյտա և Ջուան Պիրս Մարտինը, Դաշնամուր։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի սոնատը ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, օպուսի 94, կատարեցին Լաուրեր Անմաուրելը, ֆլեյտա, և Ջուան Պիրս Մարտինը, դաշնամուր։

0: Yasagan Yerajestuzion, Vora Arestats Nome, Zerjnerashar.
1: Yeterume, Voskepori Kandesa.
2: Նրա Գրիգորի հավատքի դավանությունը 14 աստիճանով, ինչը ժողովելով այսպես դավանում ենք հասարակ բառերով և համառոտ խոսքով. Խոստովանում և ամենակատար սրտով հավատում ենք հորն իբրև անեղծ, անձին և անսկիզբ Աստված, այլև որդու ծնող և Սուրբ Հոգու բխող. Հավատում ենք բանին իբրև Աստված, հավիտենականությունից առաջ հորից անեղծ ծնված և սկսված ոչ թե հետո և ոչ կրտսեր, այլ որքան հայրը հայրը նրա հետ և որդին որդի։ Հավատում ենք Սուրբ Հոգուն իբրև Աստված անեղ, անժամանակ, ոչ թե ծնված, այլ բխած հորից, էակից հորը և փարակից որդուն։ Հավատում ենք Սուրբ Երրորդության իբրև մեկ բնություն, մեկ աստվածություն, ոչ թե երեք աստվածներ, այլ մեկ աստված, մեկ կյանք, մեկ թագավորություն, մի իշխանություն երևացողների և աներևույթների արարիչ։ Հավատում ենք Սուրբ Եկեղեցուն և սրբերի հաղորդությամբ մեղքերի թողությանը։ Երեք անձերից բանին հավատում ենք իբրև Աստված, հավիտենականությունից առաջ ծնված հորից, ժամանակի ընթացքում Աստվածածին կույս Մարիամի մեջ իջած, նրա արյունից առած և իր Աստվածությանը միավորած, անարատ կույսի արգանդում 9 ամիս գոյած, և կատարյալ Աստված եղավ կատարյալ մարդ, հոգով, մտքով և մարմնով մեկ անձ, մեկ դեմք և մեկ բնության մեջ միավորված մարդացած Աստված, առանց փոփոխման, առանց այլայլության, անսերմ հղություն և անապական ծնունդ, որովհետև ոչ նրա Աստվածության սկիզբը կա և ոչ էլ նրա մարդկության վաղճանը, քանզի Հիսուս Քրիստոս երեկ և այսօր նույնն է և հավիտյան։ Հավատում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին երկրի վրա շրջած, 30 տարեկանից հետո մկրտության եկած, վերևից լսված հոր վկայությանը, դա է իմ սիրելի որդին, և աղավնակերպ Սուրբ Հոգու իջնելուն, սատանայից փորձված և նրան հաղթած լինելուն, մարդկանց փրկություն քարոզած, մարմնով տքնած, վաստակած, քաղցած և ծարաված, հետո իր կամքով չարչարանքի ենթարկված, խաչված, մարմնով մեռած և Աստվածությամբ կենդանի մնացած, Աստվածության հետ միավորված մարմինը գերեզմանի մեջ դրված և անբաժանելի Աստվածությամբ հոգով դժողք իջած, հոգիներին քարոզած, դժողք նավիրած և հոգիներին փրկած և երեք օրից հետո մեռելներից հարություն առած, աշակերտներին երևացած։ Հավատում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին նույն մարմնով երկինք համբարձված և հոր աջ կողմը նստած, այլև հավատում ենք, որ նույն մարմնով և հոր փառքով գալու է դատելու ողջերին և մեռածներին բոլոր մարդկանց հարության ժամանակ։ Հավատում ենք գործերի հատուցմանը, արդարներին, հավիտենական կյանք և մեղավորներին հավիտենական տանջանք։ Այս է հավատքի ուղղափառ դավանությունը, որ հարկ է յուրաքանչյուր քրիստոնյայի ամեն ժամ սրտի մեջ և լեզվի վրա պահել, քանզի առաքյալն ասում է. «Սրտով հավատալն արդարություն է գործում, և բերանով խոստովանելը փրկություն»։ Սա է հիմքը, պարտ է սրա վրա կառուցել բարի գործերը, սա է անշարժ վեմը, մեզ պարտ է սրան հարել և սրա վրա հաստատվել։ Սա ճրակ է կյանքի խավարում, հարկ է այն միշտ ձեռքին պահել և դրանով լուսավորվել։ Սա է ճանապարը, սրանով պիտի ընթանանք դեպի հավիտենական կյանք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որով և որին հավասարապես հորը և Սուրբ Հոգուն, փառք և գոհություն հավիտյանս։ Ամեն։ Հարց. Եվ այս եվս իմանալու է, թե ինչով է զանազանվում մտքի տեսությունը զգայությունների տեսությունից։ Պատասխան, հինգով, նախ, որովհետև միտքն անմարմինն է տեսնում և զգայությունները մարմինը։ Երկրորդ, միտքը տեսնում է առարկայի գոյացությունը, որ դրված է խորքում, իսկ զգայությունը վրա եկած պարագաները, ինչպես որակը, քանակը և այլն։ Երրորդ, զգայությունը տեսնում է մասնավորը, ինչպես այսինչ մարդուն, որ անհատ է, իսկ միտքն ընդհանուրն է իմանում, որ բնությունն է, ինչպես մարդկությունը։ Չորրորդ, զգայությունը մերձավորն է տեսնում, ինչպես այստեղ և այժմ, իսկ միտքը հեռավորը, անցյալն ու ապագան։ Հինգերորդ, միտքը տեսնում է որպես ներգործական պատճառ և ճարտարագետ, իսկ զգայությունը որպես գործնական պատճառ և միջնորդ։ Հարց, ինչ է բանականության սկիզբն ու ավարտը։ Պատասխան, ինչպես գործնականը, որ բարոյականն է, սկսվում է աստվածային բարիքից և ավարտվում բարու մեջ, այդպես էլ տեսականը, որ բանականն է, սկսվում է ճշմարտությունից, որ աստված բանն է, և ավարտվում է նույն ճշմարտության մեջ։ Դարձյալ, գործնականի սկիզբը կամքն է, իսկ տեսականինը մտքի իմացական զորությունը։ Ճշմարտության և հավատքի մասին։ Հարց, ինչ է ճշմարտությունը։ Պատասխան, ճշմարտությունը նույն պարզ և աստվածային խոսքն է, որ չունի ոչ մի ստություն և հակառակ չէ ինքն իրեն։ Եվ սրանով զանազանվում է ճշմարիտը ճշմարտությունից, այսինքն մասը ամբողջից, ինչպես մարդը մարդկությունից։ Դարձյալ, ճշմարիտ է մարդու խոսքը և ճշմարտություն է աստվածային խոսքը։ Դարձյալ, ճշմարիտը երբեմն ստի է փոխվում, ինչպես իմաստասերների խոսքը, իսկ ճշմարտությունը չի փոխվում, ինչպես հավատքի լույսը, քանզի այս ճշմարտությունից հավատքի լույսը ծագելով հավատացյալների մտքի մեջ, ամփոփող սերտողությամբ հավատացյալներին հաստատում է ճշմարտության մեջ, և ճշմարտությունը նրանց մեջ, ինչպես գիտությունն է միավորում իմացողին իմացվողի հետ, նույնպես և հավատքն է միավորում ճշմարտությունը հավատացյալի հետ։ Հարց, ինչով են զանազանվում և հավասարվում բնական քննությունը և հավատքի տեսությունը։ Պատասխան, նրանով են հավասարվում, քանզի երկուսն էլ ճշմարտին են հետամուտ, բայց այնուամենայնիվ զանազանվում են, նախ, որովհետև բնական քննությունը երկրորդական և բազում ճշմարտությունների համար է կատարվում, իսկ հավատքի տեսությունը միակ և աստվածային ճշմարտության համար։ Երկրորդ, բնականը շեղվում է ճշմարտությունից և տարակուսում, իսկ հավատքը հաստատուն և անտարակույս է ճշմարտության մեջ։ Երրորդ, բնական քննությանը հետևում է հերձվածը, իսկ հավատքին ուղղափառությունը։ Չորրորդ, բնական քննությունը մտքի մեջ է զննում ճշմարիտը, իսկ հավատքի միտքը ճշմարտությանն է հետևում։ Հինգերորդ, բնական տեսությունն անվարձատրելի է, իսկ հավատքը վարձ է ընդունում և փառք։ Այսքանն այս մասին։ Հավատքի, հույսի և սիրո մասին։ Մեր միտքը և հոգին ստեղծված բանական լույս է, ոչ զգալի, այլ իմանալի և անմարմին, քանզի Աստված իմանալի և բանական լույս է, և մեր միտքն իր պատկերով ստեղծեց իբրև իմանալի և բանական լույս։ Եվ ինչպես աչքի լույսը միավորվում է արեգակի լույսի հետ, և հետո միայն կարողանում է գույն, ձև և չափ տեսնել, այդպես էլ Աստծո իմացական լույսը միավորվում է մտքի բանական լույսի հետ, և նրանով է մարդը տեսնում երկնավոր և երկրավոր գիտությունների զանազանությունները, հավատում Աստծուն, հուսով և սիրով հաստատվում Աստծո մեջ։ Այս է հավատքի լույսը, որ Աստծո բանական շնորը հեղում է մեր բանական մտքի վրա և իրականանում է հավատքը, ինչպես հավատքն են սահմանում, թե հավատքն առաջին լույսից բանական անձի վրա հեղված ունակությունն է հոգևոր բարիքները ճանաչելու համար։ Այլև օրենքի լույսն է մտնում մեր հոգիների մեջ, և դրանով են հաստատվում մեր հավատքը և հույսը։ Իսկ սրա վրա հավելված ավետարանի լույսը մեր մեջ կատարյալ հավատք, հույս և սեր է հաստատում։ Եվ այսպես երեք լույսերով, այսինքն բանականից, գրավոր օրենքներից և ավետարանի շնորներից հեղված լույսերով մեր մեջ հաստատվում են աստվածային երեք առաքինությունները՝ հավատքը, հույսը և սերը։ Հայտնի է, որ բոլոր նահապետները երեք աստվածային առաքինություններն ունեին մասամբ միայն և անկատար կերպով, քանզի լոք հավատում էին, որ կա Աստված, նույնիսկ հավատքի հայր Աբրահամը, որ հավատաց Աստծուն և դա նրան արդարություն համարվեց։ Եվ Աստծո հույսն ու սերը նրա մեջ կատարյալ էին, իսկ Մովսեսի օրենքներով նրանք կատարյալ հավատք ստացան, նաև մարմնավոր հույս և սեր։ Մինչդեռ Քրիստոսի ավետարանով հավատքը, հույսը և սերը կատարյալ դարձան, քանզի հավատքը հաստատվեց Սուրբ Երրորդության երեք անձերի մեջ, այլև Քրիստոսի մարդեղության մեջ, հույսը հաստատվեց անտեսանելի հոգևոր բարիքի մեջ, իսկ Աստծո նկատմամբ սերն անխզելի կյանքով, որովհետև ով կարող է մեզ բաժանել Քրիստոսի սիրուց, ասում է առաքյալը։ Հարց. Ինչպես են այս երեք առաքինությունները զանազանվում։ Պատասխան. Հինգ բաներով. Առաջին, ինչպես ցույց տրվեց, հավատքը, հույսը և սերը երեք ժամանակներում եղան, այսինքն օրենքներից առաջ, օրենքների մեջ, ավետարանների մեջ։ Երկրորդ, քանզի երեք լույսով հաստատվեցին, այսինքն հեղված բանական լույսից, գրավոր օրենքներից և ավետարանի շնորներից, ինչպես ասացինք։ Երրորդ, քանզի երեք աստվածային անձերը զանազանվում են ըստ համեմատության, հավատքը հորն է պաշտում, հույսը որդուն, սերը Սուրբ Հոգուն։ Չորրորդ, ըստ մտքի երեք կարողության, հավատքն իմացության հավանությունն է, հույսը ավանդված հիշողության և սերը կամքի հոժարության։ Հինգերորդ, ըստ հոգու երեք զորությունների, հավատքը բանական մասն է, հույսը ցասման և սերը ցանկության։

Claude Debussy, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, Ռե մինոր, կատարում են Միշա Մայսկին, Թավջութակ, և Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսի Ռե մինոր սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Միշա Մայսկին թավջութակ և Մարթա Արգերիխը դաշնամուր։
1: Յոհանես Բրամս, Սիմֆոնիա թիվ 2, Ռե մաժոր, օպուս 73, երկրորդ մաս, Ադաջո նոն տրոպո։ Կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 2 ռե մաժոր օպուս 73 սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Յուրովսկի։
1: Մորիս Ռավել, Ռապսոդիա ջութակի և դաշնամուրի համար, Գնչուհին, կատարում են Դավիթ Օյստրախա, ջութակ, և Վլադիմիր Յամպոլսկին, դաշնամուր։

0: հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհին» ռապսոդիան ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Դավիթ Օյստրախը ջութակ և Վլադիմիր Յամպոլսկին դաշնամուր։
1: Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտ երկու ջութակի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, լա մաժոր, կատարում են Ենրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին ջութակներ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջովանի Անտոնինին։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Լա մաժոր» կոնցերտը երկու ջութակի, լարայինների և բասու կոնտինյոյի համար։ Կատարեցին Էնրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանչին ջութակներ և Միլանի Իլջիարդինո Արմոնիկո նվագախումբը, դիրիժոր Ջովանի Անտոնինի։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ Աստվածածնի Վերափոխման Պարտես փակված եւ աղբյուր կնքված Աստված իր ձեռքով ստեղծելով առաջին մարդուն ըստ իր պատկերի եւ նմանության նրան դրեց Աստվածատունք դրախտի վայելչության մեջ այն մշակելու եւ պահելու համար Եվ զարդարելով 12 պարգևներով, ամբողջ երկրի տեր և իշխան կարգեց ամեն ինչ դնելով նրա ոտքերի տակ։ Եվ Աստծո կողմից Ադամին տրված պարգևներն էին, Աստծո տեսությունը, զրոցակցությունը նրա հետ, անմահությունը, լսեղեն պատմությանը, անչարչարելի կյանքը, անծերանալի հասակը, Անաշխատ դրախտի վայելչությունը, Աստուծո անմահ տունկերի մշակությունն ու պահպանությունը, Արարչի սերը եւ գութը մարդու հանդեպ, քանի դեռ նա հնազանդ էր պատվիրանին, թագավորությունը բոլոր արարածների վրա, քահանայությունը եւ մարգարեությունը. Այս 12 պարգևներից մեզ զրկեց առաջին կույս Եվան, նախ Աստուծո տեսությունից, քանզի այլևս չկարողացան տեսնել նրան, զրուցակցությունից, քանզի մինչև հորդանան այլևս չի ասվում մարդկանց հետ Հայր Աստուծո խոսելու մասին, անմահությունից, քանզի Տերը վճիր սահմանեց, հող էիր և դեպի հող կդառնաս, լուսեղեն պատմությանից, Քանզի երբ ճաշակեցին պտղից, գիտեցան, որ մերկ էին և ծածկվեցին, զրկվեցին նաև անչարչարելի կյանքից, տրտմությամբ և քրտինքով հաց ուտես, անծերանալի հասակից, փուշ և տատասկ թող բուսնի քեզ, տունկերի մշակությունից և պահպանությունից, որից պատվիրեցի քեզ չուտել, արդյոք Կերար նրանից, դրախտի վայելչությունից, հանեց նրան և բնակեցրեց դրախտի վայելչության հանդիման։ Աստվածային սիրուց, գուցե նա իր ձեռքը մեկնի, քաղի կենաց ծառից, ուտի և անմահ դառնա։ Ադամը կորցրեց նաև թագավորությունը, մարդը պատվի մեջ էր և չիմացավ, հավասարվեց անբան անասուններին, և քահանայությունը, քանզի այլևս չհանդգնեց իր կյանքում պատարակ մատուցել, իսկ մարգարեությունը լռեց, քանզի այլևս ոչինչ չի գրված նրա շնորների մասին։ Հակառակ սրան, Սուրբ Կույս Մարիամը ոչ միայն արժանացավ Աստուծո տեսությանը հեռվից, այլև Ինն ամիս իր արգանդում բնակեցրեց Աստուծո որդուն և վերադարձրեց Աստուծո խոսքը լսելու շնորը ադամորդիներիս Աստուծո որդիներ դարձնելով, ինչպես որ սկզբում Աստուծո նման էինք։ Լուսեղեն պատմությանի փոխարեն Քրիստոսով զգեստավորեց և նրա հավատով վերընծայեց մեր կորցրած անմահությունը, ինչպես գրված է. Ով հավատա ինձ, կնդունի հավիտենական կյանքը և մահ չի տեսնի։ Անցավոր կյանքի փոխարեն այն կյանքը տվեց, որտեղից արտաքսված են ցավերը, տրտմություններն ու հեծությունները, իսկ անծերանալի հասակի փոխարեն Քրիստոսի կատարելության հասակի չափը։ Դրախտի վայելչության փոխարեն տվեց այն, ինչ որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, և տունկերի պահպանության փոխարեն պարգևեց Սուրբ Գրքի խորհուրդների վերծանությունը։ Վերադարձրեց Աստուծո սերը մեր հանդեպ, քանզի ոչ ոք չունի ավելի մեծ սեր, քան այն, որ իր կյանքը տա իր բարեկամների համար, ինչպես Քրիստոս արեց։
Նաև վերահաստատեց մարդու թագավորությունը երկրի վրա, քանզի մարդու որդուն են ծնրադրում բոլոր երկրայիններն ու երկնայինները։ Վերընծայեց քահանայությունը Քրիստոսի անարյուն պատարագով, ըստ այնում, «Այս արեք իմ հիշատակի համար», և մարգարեությունը ըստ գրվածի, «Վերջին օրերին իմ հոգուց պիտի հեղեմ բոլոր մարմինների վրա, և ձեր որդիներն ու դստրերը պիտի մարգարեանան»։ Այս բոլոր պարգևները մեզ վերադարձրեց Սուրբ Աստվածածինը իր միածին որդու կույս և անապական ծննդյամբ, և մեր պատիվը առավել դարձրեց Ադամի և հրեշտակների պատվի համեմատ, քանզի ոչ միայն մեզ տվեց Ադամի փառքը, որ նա ուներ դրախտում, այլև այն, ինչ Աստված խոստացավ նրան երկնքի արքայությունը։ Եվ այժմ Սուրբ Եկեղեցին և հավատացյալների հոգիներն առավել պատվական են, քան Ադամը դրախտում, քանզի Ադամը մյուս բոլոր արարածների պես արարվեց Աստուծո ձեռքով և խոսքով։ Մինչդեռ Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոսի մարդեղությամբ չարչարանքներով, մահվամբ և հարությամբ սրբվեց, Ադամը մահվան և կյանքի միջասահմանում էր, իսկ հավատացյալները, որ սրբվեցին ավազանի միջոցով, գրվեցին կենաց գրքում։ Ադամը խոստումով ուներ երկնքի արքայությունը, իսկ արյամբ մկրտվածները նրան խոստացված հանգիստը իրենց վաստակով ձեռք բերեցին, ինչպես Քրիստոսի բոլոր մարտիրոսներն ու վկաները։ Ադամին Աստված ստեղծեց իր պատկերով և նմանությամբ, իսկ մենք շնորհով եղանք Աստուծո որդիներ և Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որով առավել ենք նրանից։ Եվ այս մեծ պատիվն ու փառքը մեզ տվեց Աստվածածին կույսն իր միածին որդիով։ Եվ ոչ միայն այս, այլև մեզ հրեշտակների պատվից էլ վեր բարձրացրեց, քանզի Սուրբ Եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, և նրա անդամը ըստ գրվածի «Մարմին ենք նրա մարմնից և անդամներ նրա անդամներից», իսկ հրեշտակները Քրիստոսի ծառաներն են։ Նրանք երկրպագում են մեր գլխին և սպասավորում մարդկանց, ինչպես առաքյալն է ասում, իսկ մենք չենք երկրպագում ու սպասավորում հրեշտակներին, որովհետև նրանք ծառայակից են մեզ։ Մենք հաղորդվում ենք Քրիստոսի չարչարանքներին և փառքին, իսկ նրանք ոչ, քանի որ չունեն մարմին, որ չարչարվում է և փառավորվում։ Սուրբ Եկեղեցին առաքինությամբ և ճգնությամբ օրոստորե ավելացնում է իր գոյացական վարձքը, մինչդեռ հրեշտակներն այդ չեն կարող, այլ անփոփոխ են իրենց ունեցած պատվի մեջ։ Այսպես Սուրբ Եկեղեցին առավել բարձրացավ երկրում, քան հրեշտակները երկնքում, և այս բարձրությունն այժմ ունենք հավատով, մահվանից հետո հոգով, իսկ հարությունից հետո հոգով և մարմնով երկնքում։ Եվ բոլոր այս մեծամեծ բարիքների և անասելի պարգևների պատճառը եղավ կույս Աստվածածինը, որը ծնեց միածին որդուն սուրբ և անապական ծնունդով։ Այս մասին է ասում Սողոմոն իմաստունը. «Պարտես փակված և աղբյուր կնքված», և հայտնի է, որ այս խոսքը տարբեր իմաստներ ունի։ Նախ աղբյուրը խորհրդանշում է մեր մտքի զորությունը, երբ հոշարակամ դեպի բարի գործն ենք շարժվում, այն ժամ այն կնքված, այսինքն փակված է մեր մեջ, իսկ երբ հոժար ենք լինում չար խորհրդի, մեր մտքի աղբյուրը վատնվում և դուրս է հոսում մեղքի փշերի մեջ ու կորչում։ Իսկ պարտեզ են կոչվում մեր զանազան առաքինությունները, պաղքը, աղոտքը, ողորմությունը և այլն, որոնցով հաճույանում ենք Աստծուն և նրա հրեշտակներին։ Եվ այն փակված է, որպեսզի չլինի կեղծ և իցույց մարդկանց համաձայն Քրիստոսի պատվիրանի. «Մտիր քո սենյակը, փակիր քո դռները
և ծածուկ աղոթիր, և քո հայրը, որ տեսնում է ծածկապես, կհատուցի քեզ։ Փակելը նաև այն է, որ մեր հոգում սատանայի կողմից սերմանված մեղքի փուշը խլում, դուրս ենք նետում և չենք թողնում, որ այլևս բուսնի մեզանում։ Երկրորդ, պարտեզ են մարմնի բարեբեր զգայությունները, քանզի աչքով բարին ենք տեսնում, ականջով լսում, լեզվով բարին խոսում և ձեռքով բարին գործում։ Պետք է փակել սրանք չարի հանդեպ, որպեսզի սատանան բարի սերմերի վրա որում չցանի, ինչպես ասում է Տերը, երբ մարդիկ քնած էին, եկավ թշնամին և որում ցանեց բարի սերմերի վրա։ Իսկ աղբյուրը խոհեմությունը, որն անհրաժեշտ է կնքել մեր ներսում, որպեսզի այն չպխտորվի չար խորորդով և ապականի մեզ, ինչպես որ պարտեզն է ապականվում, երբ պխտորվում է աղբյուրի ակունքը։ Այս մասին է Քրիստոս ասում, թե սրտից են գալիս չարության, պոռնկության, սպանության և այլ խորորդները և պխծում մարդուն։ Երրորդ, պարտեզում շատ խոտ ու ծաղիկ է աճում։ Մենք ևս պետք է զանազան առաքինություններ ունենանք, հավատ, հույս, սեր, արիություն, արդարություն և այլն, որոնց աղբյուրը Սուրբ Հոգու վարդապետությունն է։ Սրանց համար փակ ու կնիք են օրենքը և մարգարեները, որոնք չպետք է խախտել, այլ ինչ որ պատվիրում են նրանք և Սուրբ վարդապետները պետք է կատարել գործով և ուսուցանել, այլ ոչ թե անկիրթ և մտածածին բաներ խոսել ու գործել, և պետք է փակել ու կնքել, որպեսզի պարտեզի Տերը և նրա բարեկամները վայելեն այն, այլ ոչ թե օտար խոզերը թավալվեն ու տրորեն։ Չորորդ, պարտեզ է Քրիստոսի Սուրբ մարմինն ու արյունը, որը պետք է փակել անարժանների դեմ և բանալ արժանավորների առաջ ըստ այս խոսքի, մի տվեք սրբությունը շներին։ Իսկ աղբյուրը Աստուծո իմաստությունը և Սուրբ ավետարանը։ Պետք է սրանք կնքել հավատացյալների մեջ և մարգարիտները չգցել խոզաբարոների առաջ, որոնք ոտնակող են անում ու արհամարում Սուրբ գիտությունը։ Հինգերորդ, փակված պարտեզ և կնքված աղբյուր էր Աստուծո բանի մարդեղությունը, քանզի ոչ հրեշտակները, ոչ էլ մարդիկ չեն կարող ճանաչել այն խորուրդը, որ ծածկված էր հավիտյաններից և ազգերից։ Իսկ փակն ու կնիքը ցույց է տալիս, որ օրենքում և մարգարեներում այն ծածկապես օրինակներով ու նշաններով հայտնվեց, ինչպես Մովսեսի տեսած անկես մորենին, որը նախօրինակն էր Սուրբ Կույսի, և հրաշագործ գավազանը, որ Սուրբ Խաչն էր խորհրդանշում, և կամ Աբրահամին ցույց տրված խոյը կախված ծառից, որը նախապատկերն էր Քրիստոսի պատարագի։ Այսպես և բոլոր մարգարեները օրինակով ու ծածկաբար խոսեցին։ Այժմ էլ եկեղեցում կնքված և փակված է Քրիստոսի տնորինությունը, քանզի օտարներից ու անարժաններից ծածկված է Քրիստոսի գիտությունը, և այն զգուշորեն ծածկված ենք պահում մեր մեջ, քանզի գրված է «Իմ խորուրդը ինձ և յուրայիններիս համար է»։ Վեցերորդ, փակված պարտեզ է անվանվում Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը, ինչպես Եդեմ դրախտը, որ հրեղեն սրով փակվեց անբան անասուններից ու չարերից։ Այսպես և Սուրբ Կույսն ամրացավ ու պահվեց Սուրբ Հոգով, քանզի նրա մեջ չկարողացան մուտք գործել չարի ոչ հոգեկան և ոչ էլ մարմնական խարդավանքները։ Եվ կնքված աղբյուր է կոչվում, որովհետև ջրհոր եղավ կենթանի ջրի, բացված միայն Աստուծո բանի համար, և կնքված, այսինքն բանն Աստված իջավ կուսական արգանդը, ծնվեց մարմնով, և կուսության նշանը անխախտելի մնաց։ Այս պատճառով Սողոմոնը փակված պարտեզ և կնքված աղբյուր է անվանում Տիրամորը։
Քանզի նա իր կյանքի ընթացքում ամբողջովին հոգով, մարմնով, մտքով և զգայությամբ ամրացված էր և կնքված չարի հանդեպ փակ մնալով։ Եվ սակայն այս խոսքն առավել վերաբերում է Աստվածամոր վերափոխմանը, երբ բարիքներով լի պարտեզը և հորդարած շնորների աղբյուրը փակվեց ու կնքվեց գերեզմանում։ Եվ այս է պատմությունը. Սուրբ Կույս Մարիամը Հովակիմի և Աննայի դուստրներ, թագավորական ցեղից, հոր կողմից Դավթի ազգից, իսկ մոր կողմից Ղևիի քահանայական ցեղից։ Նա ամլության ծնունդ էր և իր ծնողներին տրված ավետիսի զավակը։ 3 տարեկան հասակում Մարիամին տարան Սուրբ տաճար, ուր նա անբից աղավնու պես մնաց մինչև 14 տարեկանը, երբ հանձնվեց արդար ու պարկեշտ ծերունի Հովսեփին։ Եվ 3 ամիս հետո Նազարեթում Հովսեփի տանը Գաբրիել հրեշտակապետը ողջույն տվեց նրան, և 15 տարեկան

որ տղամարդն ամեն օր 36 ծնրադրություն անի իբարս Քրիստոսի, 33-ը ըստ գեներալի երկրային կյանքի տևողության և 3-ը իդեմս Սուրբ Երրորդության, իսկ կինը 60 ի պատիվ և ի բարեխոսություն Սուրբ Աստվածածնի, որ 60 տարի ապրելով մարմնի մեջ հոգով վերափոխվեց դեպի գերաշխարհայինների կայանը իր արքա որդու և մեր Աստուծո արքայությունը։ Եվ առաքյալները պատանեցին Աստվածընկալ մարմինը և ջահերի ու լապտերների ուղեկցությամբ դրեցին գերեզմանի մեջ Գեցսեմանիի ջահերի ձոր կոչված տեղում։ Եվ վերևից լույսի սյուն և երկնային շողեր իջել նրա վրա, որ բոլոր տեսնողներին երևում էր 3 օր շարունակ։ Եվ այդ լույսին էին խառնվել հրեշտակների զորքերը, որոնք անճարելի ձայնով գովերքում, օշնում, մեծարում և փառավորում էին տիրակիր կույսի մարմինը։ Եվ 3-րդ օրը իր միածին որդու նման հարություն առնելով, երկնառակ լույսով և հրեշտակների դասերով տիրամայրը բարձրացավ իր արքա որդու արքայությունը, անսպար հավիտյանում ստանալով անմահական թագավորությունը, անցնելով բոլոր զգալի և իմանալի աշխարհների միջով ու հասնելով աստվածային խորանին, սրբություն սրբոցին, վարագույրի ներքին կողմը, անճարելի փառքի և անվախճան պատվի մեջ, բարեխոսելու նրանց համար, ովքեր իրեն աստվածածին են խոստովանում և իր որդուն ճշմարիտ Աստված, որպեսզի ամենասրբուհի կույսի բարեխոսությամբ, որի վերափոխման հիշատակն է այսօր, մեզանից չհեռանա տիրոջ ամբովանդակելի շնորհը, քանզի ինչպես որ Քրիստոս համբարձվեց աշակերտների աչքի առջև և արդարև մեզ հետ է բոլոր օրերում, ինչպես և խոստացավ ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, նույնպես և իր մայրը համբարձվելով ու երկինք փոխվելով մեզ հետ է Քրիստոսից տրված պարգևներով։ Սրա շնորհիվ տիրամայրը անվամբ և ներգործությամբ խաչի, եկեղեցու և իր սրբապատկերի մեջ է, իրեն աստվածածին խոստովանողների հոգում, սրտում և շուրթերին։ Ուստի ամեն տարի նույն օրը ծնծությամբ և հսկումով, պաղքով և աղոտքով, օրհնությամբ և հոգևոր երգերով տոնում ենք վերափոխումը։ Ինչպես այն օրը առաքյալների դասն էր հրեշտակներով հանդերձ համահավաքված, այսօր էլ մենք ենք ուղեկցում տիրամոր վերափոխմանը, Աստուծո առատ պարգևներից մեր մեջ ընդունելով նրա ներողամտությունը, քավությունը և մեղքերի թողությունը, ինչպես նաև երկնավոր հոր որդեգրության պատիվը, եղբայրակցությունը միածին որդու հետ և տաճարակցությունը Սուրբ Հոգուն, որով աղաղակում ենք Աբա Հայր և լինում ենք ժառանգներ Աստուծո և ժառանգակիցներ Քրիստոսին։ Եվ ինչպես Տերը քաղցրացրեց մահվան դառնությունը կամավորաբար իբրև ուրախարար գինի ճաշակելով այն, այնպես էլ իր մորը չխնայեց մահից, այլ իրեն մահակից ու գերեզմանակից դարձրեց նրան, կցորդելով իր համբարձմանը, դարձնելով հաղորդ իր հարությանը և ժառանգորդ իր փառքին։ Նույնպես և մեզ համար, թող Տերը դժվարինը դյուրին դարձնի, առապարը հարթ ճանապարհ, և թող առանց երկյուղի ու զարհուրանքի անցնենք երկնքի ներքո գտնվող չար դևերի միջով, հայելով մեր տիրոջը, տիրամորը և բոլոր սուրբերին։ Այլև ուղղափառ հավատով, բարի գործով, Աստծո և մարդկանց հանդեպ մաքուր սրտով դեպի Տերը գնանք Աստծուն հաճու անմոլար ընթացքով, բարեխոս ունենալով կանանց մեջ օրհնյալ ամենասուրբ Աստվածածնին, որպեսզի Աստված խաղաղություն տա աշխարհին, քրիստոնյաներին միաբանություն, եկեղեցականներին բարեկարգություն և զգաստություն, աշխարհականներին երկյուղ և հնազանդություն, անմեղներին պահպանություն և փրկություն, մեղավորներին դարձ և ապաշխարություն, հարուստներին ներող

հաղորդություն և ողորմածություն աղքատների հանդեպ, նեղյալներին և տնանքներին համբերություն և ազատություն, գերյալներին ազատ արձակում և խաղաղություն, օդին բարեխառնություն և արտերին պտղաբերություն, այլև ննջեցյալներին հանգիստ և ողորմություն արժանացնելով հավիտենական պսակի և մեր երախտավորդներին բազմապատիկ փոխհատուցում։ Իսկ աստվածածին կույսի մեծապայծառ ջահավորված տոնը տոնողներս ու երգեցողներս, այս քարոզն ընթերցողներն ու սրտի մտոկ լսողները թող հիշվեն տիրոջ կողմից, և նրա քավության ու թողության շնորհիվ թող չհիշվեն մեր մեղքերն ու հանցանքները, որ գործեցինք այս կյանքում խորհրդով ու խոսքով, մտքով և գործով, հոգով ու մարմնով, և թող լինի մաքրություն ու պայծառություն մեր Աստված Հիսուս Քրիստոսի ողորմությամբ և գթությամբ, որին փառք և զորություն և իշխանություն, պատիվ և երկրպագություն իր հոր և ամենասուրբ հոգու հետ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան 7-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Որպեսի փրկության վստահությունն իսպարչ կորցնեմ և զինաթափ եղած չմատնվեմ այսքան անտեսանելի հակառակորդների, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ինքնածին բուսած ընտանի թշնամիներ, ինչպես վերոհիշյալները բացահայտեցին, պատկերների ու ձևերի ահավոր քանակ ներկայացնելով, այդ բազմաբույլ ուժեղ մարտնչողների դեմ պիտի ցույց տամ աստվածային, զորեղ, ամենահաղթ և անպարտելի ախոյաններին, թեև դրանք կսկծելի չարչարանքներ են, անհասանելի ծառերի դժվարակութ պտուղներ և անկող ճանապարհների տառապալից ճիքեր. Քանզի աչքից կաթած մի փոքր արտասուքը սպանում է բանսարկուի զորքերի այդ բոլոր չար գնդերը, ինչպես որ ձեթը կամ սատակիչ փոքրիչ դեղը, ծորալով ու ընկնելով հողին անզոր գալարվող բազմոտանի ճիճուների ու որդերի վրա, չորացնում է դրանք. Եվ հոգուց ելած դույզն ինչ սրտահեց հառաչանքը, իբրև արևախառն հարավային տաք քամի, հալեցնում է սաստիկ սառույցը, քանզի առաջինի նման մեղքերը հեշտածին են, և մյուսի նման դյուրամեռ։ Բայց ես այլևս չեմ դադարի կսկծալի խոսքերով դատելուց դատապարտվածիս և պարսավելուց հանցապարտիս, որպես փրկությունից զուրկ անհամոզելի չարագործի, քանզի ինձ նեղողներից ոմանց սատակեցնելով ոմանց էլ զորություն եմ տալիս, կենթանանալու և հոգիս կորստյան մատնելու։ Ես ծառս դառնաճյուղ, որ ծաղկեցի անառակ վարքի գարշությամբ, բարունակս ապականաբեր և մահավող կույս, որ երկնեցի կորստյան գինին, զավակս քանանի և ոչ հուդայի, ըստ մեծ Դանիելի խոսքի, որդիս գեհենի և ոչ արքայության, ժառանգս դժողքի և ոչ փափագելի փառքի, նյութս տանջանքի և ոչ հանգստյան, ապերախտս երախտավորիդ հանդեպ, ապաշնորս բազմապարքևիդ հանդեպ, միշտ մեղավորս ներողամիտիդ հանդեպ, բարերարիդ քաղցրությունը դառնացնողս, չար ու վատ ծառաս ըստ տերունական հանդիմանության, իմաստունս չարագործության մեջ ըստ Եսայու կանխասացության, ժիրս զազիր ժանտագործության համար, փութաջանս տիրոջը բարկացնելու համար, մշտաշարժս սատանայական գյուտերի համար, հանապազորյա վիշտս արարչի համար, թույլս դեպի բարիքները թռիչքի համար, ծույլս երանությունն ընտրելու համար, դանդաղս խոստացվածներին ձգտելու համար, անարի սպիտանի և օգտակար չարչարանքների համար, ծառաս, տիրադրուժ և երախտամոր։ Վայ մեղավոր անձիս, քանզի բարկացրի իմ արարչին, վայ կորստյան որդուս, քանզի կյանքի պարգևը մոռացա, վայ պարտապանիս անհամար բյուր քանքարների, որոնք չեմ կարող հատուցել, վայ դժնի մեղքերի ծանրությունը կրողիս, որ չեմ կարող վերադառնալ հանգստարարի մոտ, վայ տերունական պարտքը չհատուցողիս, որ չեմ կարող ներկայանալ հզորին, վայ եղեգնախռիվ դյուրավար նյութիս, որ տոչորվելու եմ գեհենում, վայ ինձ, որ հիշում եմ, որ Աստծո բարկության նետերն այրող են, վայ հիմարիս, որ չմբռնեցի, որ ծածուկ բաներն ի հայտ են գալու, վայ անբարշտիս, որ միշտ ու անդադար չարիքի ոստայներ հյուսեցի, վայ ինձ, որ պարարեցի մարմինս որպես կերակուր անմեր որդերի, ինչպես պիտի դիմանամ այդ թունավոր կտտողներին, վայ ինձ, երբ մահվան բաժակն ըմպեմ, ինչպես եմ հավիտենական պատիժ կրելու, վայ ինձ, երբ անարժան հոգիս ելնի եղկելի մարմնիցս, ինչպես պիտի ներկայանամ դատավորին, վայ ինձ, երբ լապտերներիս յուղը սպառվի, քանզի մարունն անդառնալի է, վայ ինձ ահով ու տագնապով աճապարելիս, երբ առագաստի մուտքը փակվի,
վայ ինձ, երբ լսեմ երկնավոր թագավորի վճռով կնքող դողացուցիչ սարսափազդու և ահեղ խոսքը, թե քեզ չեմ ճանաչում։

ինչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 պարտիտան, մի մաժոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Քրիստիան Տեցլաֆը։ Անտոնին Դվորժակ, Սլավոնական պար համար 2 և Հունգարական ռապսոդիա, փոխադրումը Լարայինների համար Գևորգ Աճեմյանի, կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի սլավոնական բարը, համար երկու, և հունգարական ռապսոդիան, փոխադրումը լրայինների համար Գևորգ Աջեմյանի, կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Ինչու չի կարելի թշնամիների հետ աշխատել և ինչու հարցուկ միջատը այդքան բարալիկ ստամոքս ունի։
2: Մի անգամ գյուղացին պատրաստվում էր եգիպտացոր ընցանել և ըստ ծովորության գնաց հարևաններին կանչելու որոքնեն իրեն, բայց հանկարծ մի հատիկ խոսեց.
3: Ում ուզում ես կանչիր, բայց ոչ մի դեպքում մեծ ամրջունին չկանչես, որովհետև հենց որ նա հատիկ տեսնի, չի զսպի իրեն և կուտի։
2: Բայց գյուղացին հատիկի ասացի վրա ուշադրություն չդարձրեց, գնաց մեծամրջունի մոտ և խնդրեց, որ նա գա իր դաշտում աշխատի։
3: Ես ուրախությամբ կօգնեմ քեզ, միայն թե հավիճդ ինչ կանչես, ինձ համար դժվար է նրա հետ աշխատել, չէ որ երբեք չես իմանա, թե նրա խելքին ինչ կփչի։
2: Բայց եվ այնպես գյուղացին գնաց հավի ճտի մոտ և նրան էլ կանչեց աշխատելու։
3: Ես անպայման կգամ, մեծ խնդրում եմ, օձին չկանչես։
2: Գյուղացին հավի ճտին էլ չլսեց և օձին էլ կանչեց, օձը համաձայնեց, բայց խնդրեց։
3: Միայն փայտին չկանչես։
2: Բայց գյուղացին իր ուզած ձևով արեց, գնաց փայտի մոտ և ասաց.
4: «Խնդրում եմ գաս և ինձ օգնես, որ եգիպտացոր ընցանեմ»։
2: Փայտը պատասխանեց.
3: «Ես կգամ, միայն թե կրակին չկանչես»։
2: Գյուղացին այնուամենայնիվ գնաց կրակի մոտ և նրան էլ խնդրեց օգնելու իրեն։ Կրակը համաձայնեց.
3: «Ես իհարկե կգամ, միայն թե ջրին չկանչես»։
2: Գյուղացին գնաց ջրի մոտ, ջուրը համաձայնեց նրա մոտ աշխատելու, բայց ասաց.
3: «Ինձ խոստացիր, որ արևին չես կանչի»։
2: Բայց գյուղացին ինչպես կարող էր առանց արևի մնալ։ Նա գնաց արևի մոտ և խնդրեց օգնել իրեն, և արևը նույնպես համաձայնեց գալ։ Հասավ ցանկի օրը, և գյուղացու բոլոր հարևանները հավաքվեցին նրա հողամասում։ Եգիպտացորենի հատիկը տեսավ մեծամրջունին, մեծամրջունը տեսավ հավիճտին, հավիճուտը տեսավ օձին, օձը տեսավ փայտին, փայտը տեսավ կրակին, կրակը տեսավ ջրին, ջուրը տեսավ արևին։ Բոլոր թշնամիները հավաքվեցին մի հողամասի մեջ, նրանք սկսեցին հողը փորել։ Հանկարծ մեծամրջունը հատիկին մեղադրեց, թե նա իրեն վիրավորել է, հատիկը արդարանում էր.
3: «Ես ոչ մի բառ չեմ ասել»։ «Լավ կանես ինձ հետ չվիճես, գիտես, որ դա կարող է քեզ վրա թանկ նստել, հա»։
2: Մեծամրջունը հատիկին բռնեց ու կուլ տվեց։ Այստեղ հավիճուտը չհամբերեց և մեծամրջունին հարցրեց.
3: «Ինչու հատիկի հետ այդպես վանվեցին»։
2: Եվ նա առանց պատասխանի սպասելու մեծամրջունին կուլ տվեց։ Օձը հավիճտին հարցրեց.
3: «Ինչու այդքան դաժան վարվեցիր մեծամրջունի հետ»։
2: Եվ հավիճտին կուլ տվեց։ Դրանից հետո փայտը օձին ասաց.
3: «Այդ ինչ արեցիր հավիճտին, հա»։
2: Նա հարցակվեց օձի վրա և սպանեց։ Կրակը սկզբում փայտին հանդիմանեց, որ նա օձին սպանեց, իսկ հետո նրան բռնեց և այրեց։ Ջուրը այդ որ տեսավ, բարկացավ, նետվեց կրակի վրա և հանգցրեց։ Հանկարծ արևն սկսեց այրել, և ջուրը գոլորշիացավ։ Այդ պահին հողակտորի միջով անցնում էր հարցուկ միջատը։ Տեսավ, որ շուրջը ամեն ինչ ավերված ու ոչնչացված է, սարսափեց։ Նա թաթիկներով խփեց իր կողերին և բացականչեց.
3: «Այ քեզ դժբախտություն»։
2: Բայց նա իր կողերին այնքան ուժեղ հարվածեց, որ նրա ստամոքսը ձգվեց, ձգվեց ու բարակեց։ Եվ այդպես էլ մնում է մինչև օրս, սիրելի երեխաներ։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

Hinchetsin Claude Debussy պատկերները առաջին տետրից կատարեց Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։ Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 38, Ռե մաժոր, Պրահայան, կատարում է 18-րդ դարնվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանց Բրյուգեն։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 38 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, պրահայան, կատարեց 18-րդ դարնվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանց Բրյուգեն։

0: Siguranța Măș, ofcher pentru men.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Աստվածաշնչի

գլուխ 4, 9-ից 15 համարներ։ Սրտակաթ արեցիր մեզ, քույր մեր հարս, սրտակաթ արեցիր մեզ քո մի աչքով և քո պարանոցի մի քարամանյակով, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները, քույր իմ հարս, քանզի գեղեցկացան քո ստինքները գինուց ավելի, և քո հանդերձների հոտը բոլոր խունգերից, մեղր է կաթում քո շուրթերից, քույր իմ հարս, մեղր ու կաթ է քո լեզվի տակ, և քո հանդերձների հոտը նման է կնդրուկի, փակված պարտեզ ես, քույր իմ հարս, փակված պարտեզ ես և կնքված աղբյուր, քո պատգամավորությունը նռնինիների դրախտ է, մրգաբեր ծառերի պտուղներով հանդերձ, Կիպրոս նարդոսով հանդերձ, նարդոս և քրքում, խունգեղեք և կինամոն, Լիբանանի բոլոր ծառերով հանդերձ, զմուրս և հալվե բոլոր գլխավոր խունգերով հանդերձ, Բուրաստանների աղբյուր և կենթանի ջրի ակունք, որ բխում է Լիբանանից։ Երկ երկոց, գլուխ 8, համար 14, փախիր եղբորորդի իմ, և նմանվիր այծյամի կամ եղնիկների հորթերի խնկաբեր լեռների վրա։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 7, 10-16 համարներ։ Տերը նորից շարունակեց խոսել Ակազի հետ ասելով. Խորխորատում լինի, թե բարձունքում քեզ համար նշան խնդրիր քո Տեր Աստծուց։ Իսկ Ակազը պատասխանեց. Չեմ խնդրի և տիրոջը չեմ փորձի։ Եվ նա ասաց. Արդ, լսեցեք դուք, որ Դավթի տնից եք, ձեզ թեթև բան է թվում մարդկանց նեղություն պատճառելը, ինչու եք ուզում տիրոջը ևս նեղացնել։ Դրա համար էլ Տերն ինքը ձեզ նշան է տալու. Ահա կույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի, և նրա անունը պիտի լինի Էմմանուել, յուղ և մեղր պիտի ուտինա, նախքան չարը ճանաչելը կամ այն ցանկանալը նա պիտի ընտրի բարին, դրա համար մանուկը բարին կամ չարը ճանաչելուց առաջ պիտի անարգի չարը և ընտրի բարին, և այն երկիրը, որից դու վախենում ես, պիտի լքվի երկու թագավորների պատճառով։ Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին, 3-րդ գլխի 29-ից 4-րդ գլխի 7 համարներ։ Իսկ եթե դուք Քրիստոսին եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդ եք, ժառանգներ ըստ խոստման, այս բանն եմ ասում, որքան ժամանակ, որ ժառանգը երեխա է, ավելին չէ, քան ծառան, թեպետ և ամեն ինչի տերը, բայց նա խնամակալների և վերակացուների ձեռքի տակ է մինչև հոր սահմանած ժամանակը, նույնպես և մենք, մինչ երեխա էինք, բնության տարերային ուժերին էինք ծառայում, իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ծնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ, փրկելու համար նրանց, որ օրենքի տակ էին, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք։ Եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրտերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ աղաղակում է Աբբա, Հայր, ուստի ծառաչես, այլ որդի, և եթե որդի ես, ապա և ժառանգ Աստծու։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 2, 1-7 համարներ։ Այն օրերին Օգոստոս կայսեր կողմից հրաման ելավ ամբողջ երկրում մարդահամար անելու համար։
Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Կյուրենյոսը կուսակալ էր ասուլիքում, և բոլորը գնում էին արձանագրվելու մարդահամարի յուրաքանչյուրն իր քաղաքում։ Հովսեփն էլ Դավթի տնից և ազգատողմից լինելով, Գալիլեայի Նազարետ քաղաքից ելավ գնաց դեպի Հրեաստան, Դավթի քաղաքը, որը Բեթխեհեմ է կոչվում, մարդահամարի մեջ արձանագրվելու Մարիամի հետ, որ նրա հետ նշանված էր և հղի էր։ Եվ երբ նրանք այնտեղ հասան, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, և նա ծնեց իր Անդրանիկ որդուն, խանձարորի մեջ փաթաթեց նրան ու դրեց մսուրի մեջ, որովհետև Իջևանում նրանց համար տեղ չկար։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 7-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Որպեսի փրկության վստահությունն իսպարջ կորցնեմ և զինաթափ եղած չմատնվեմ այսքան անտեսանելի հակառակորդների, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ինքնածին բուսած ընտանի թշնամիներ, ինչպես վերոհիշյալները բացահայտեցին, պատկերների ու ձևերի ահավոր քանակ ներկայացնելով. Այդ բազմաբույլ ուժեղ մարտնչողների դեմ պիտի ցույց տամ աստվածային, զորեղ, ամենահաղթ և անպարտելի ախոյաններին, թեև դրանք կսկծելի չարչարանքներ են, անհասանելի ծառերի դժվարակութ պտուղներ և անկող ճանապարհների տառապալից ճիքեր. Քանզի աչքից կաթած մի փոքր արտասուքը սպանում է բանսարկուի զորքերի այդ բոլոր չար գնդերը, ինչպես որ ձեթը կամ սատակիչ փոքրիչ դեղը, ծորալով ու ընկնելով հողին անզոր գալարվող բազմոտանի ճիճուների ու որդերի վրա, չորացնում է դրանք. Եվ հոգուց ելած դույզն ինչ սրտահեց հառաչանքը, իբրև արևախառն հարավային տաք քամի, հալեցնում է սաստիկ սառույցը, քանզի առաջինի նման մեղքերը հեշտածին են, և մյուսի նման դյուրամեռ։ Բայց ես այլևս չեմ դադարի կսկծալի խոսքերով դատելուց դատապարտվածիս և պարսավելուց հանցապարտիս, որպես փրկությունից զուրկ անհամոզելի չարագործի, քանզի ինձ նեղողներից ոմանց սատակեցնելով, ոմանց էլ զորություն եմ տալիս, կենթանանալու և հոգիս կորստյան մատնելու։ Ես ծառս դառնաճյուղ, որ ծաղկեցի անառակ վարքի գարշությամբ, բարունակս ապականաբեր և մահավող կույս, որ երկնեցի կորստյան գինին, զավակս քանանի և ոչ հուդայի, ըստ մեծ Դանիելի խոսքի, որդիս գեհենի և ոչ արքայության, ժառանգս դժողքի և ոչ փափագելի փառքի, նյութս տանջանքի և ոչ հանգստյան, ապերախտս երախտավորիդ հանդեպ, ապաշնորս բազմապարքևիդ հանդեպ, միշտ մեղավորս ներողամիտիդ հանդեպ, բարերարիդ քաղցրությունը դառնացնողս, չար ու վատ ծառաս ըստ տերունական հանդիմանության, իմաստունս չարագործության մեջ, ըստ Եսայու կանխասացության, ժիրս զազիր ժանտագործության համար, փութաջանս տիրոջը բարկացնելու համար, մշտաշարժս սատանայական գյուտերի համար, հանապազորյա վիշտս արարչի համար, թույլս դեպի բարիքները թռիչքի համար, ծույլս երանությունն ընտրելու համար, դանդաղս խոստացվածներին ձգտելու համար, անարի սպիտանի և օգտակար չարչարանքների համար, ծառաս, տիրադրուժ և երախտամոռ։ Վայ մեղավոր անձիս, քանզի բարկացրի իմ արարչին, վայ կորստյան որդուս, քանզի կյանքի պարգևը մոռացա, վայ պարտապանիս անհամար բյուր քանքարների, որոնք չեմ կարող հատուցել, վայ դժնի մեղքերի ծանրությունը կրողիս, որ չեմ կարող վերադառնալ հանգստարարի մոտ, վայ տերունական պարտքը չհատուցողիս, որ չեմ կարող ներկայանալ հզորին, վայ եղեգնախռիվ դյուրավար նյութիս, որ տոչորվելու եմ գեհենում, վայ ինձ, որ հիշում եմ, որ Աստծո բարկության նետերն այրող են, վայ հիմարիս, որ չմբռնեցի, որ ծածուկ բաներնի հայտ են գալու, վայ անբարշտիս, որ միշտ ու անդադար չարիքի ոստայներ հյուսեցի, վայ ինձ, որ պարարեցի մարմինս որպես կերակուր անմեր որդերի, ինչպես պիտի դիմանամ այդ թունավոր կտտողներին, վայ ինձ, երբ մահվան բաժակն ըմպեմ, ինչպես եմ հավիտենական պատիժ կրելու, վայ ինձ, երբ անարժան հոգիս ելնի եղկելի մարմնիցս, ինչպես պիտի ներկայանամ դատավորին, վայ ինձ, երբ լապտերներիս յուղը սպառվի, քանզի մարունն անդառնալի է, վայ ինձ ահով ու տագնապով աճապարելիս, երբ առագաստի մուտքը փակվի,
Վայ ինձ, երբ լսեմ երկնավոր թագավորի վճռով կնքող դողացուցիչ, սարսափազդու և ահեղ խոսքը, թե քեզ չեմ ճանաչում.

0: radio hoće bože ortumnes vorunk pashtpanumen dzerinknutyuna.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Արիաներ Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից. Կատարում են Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը եւ Հերման Պրեյը, բարիտոն, դիրիժոր Բրունո Վայլը։

0: Հնչեցին արիաններ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեցին Զալցբուրգի Մոցարտեում նվագախումբը և Հերման Պրեյը, բարիտոն դիրիժոր Բրունո Վայլ։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 80, ռե մինոր, կատարում է BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Գրամեր։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդենի թիվ 80 ռե մինոր սիմֆոնիան, կատարեց BBC ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլաս Կրամեր։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, արիա Հուլիոս Կեսար օպերայից, կատարում են Քեթլին Բետլը, սոպրանո, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց արիա Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Հուլիոս Կեսար» օպերայից։ Կատարեցին Քեթլին Բետլը սոպրանո և Սանտ Մարտին ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Հովհաննես Սարաքյանը երկրորդ և երրորդ թղթերում իրեն անվանում է Երեց, ըստ Հռոմի եկեղեցու եպիսկոպոսների սովորության։ Պետրոս Սարաքյանը նույնպես իր առաջին թղթում իրեն կոչել է Երեցակից։ Երկրորդ նամակը ընտրյալ տիկնոջը և նրա որդուն ուղված կարճ գրություն է, որտեղ ամփոփված են առաջին թղթի երկու հիմնական թեմաները՝ հարատևություն սիրո մեջ, զգուշացում կեղծ վարդապետություններից, ընդ որում հասցեատերը, ըստ ընդունված կարծիքի, ոչ թե անհատ է, այլ մի եկեղեցի, իսկ նրա որդիները եկեղեցու զավակները։ Երրորդ նամակը գրված է Գայիոսին, եկեղեցու առաջնորդներից մեկին։ Առաքյալը գովում է նրան հավատարմության և հավատացյալներին մատուցած ծառայությունների համար։ Նամակն ուղղակի ներփող է հյուրընկալության, որը սիրո և հավատի արտահայտություն է։ Հուդա առաքյալի ընդհանրական թուղթը հավանաբար գրվել է 70 թվին։ Իր հակիրճ ուղերձում առաքյալը ձաղկում է ամբարիշտ մարդկանց, հերետիկոսներին, ովքեր իրենց պղծությունների և հայհոյությունների համար խստագույնս կպատժվեն։ Իր ընթերցողներին հորդորում է հաստատ մնալ առաքելավանդ հավատի մեջ։ Թղթում շեշտվում է, որ քրիստոնեությունը միայն դավանանք չէ, այլև վարք ու բարքի մաքրություն։ Սիրելիներ, ամեն ջանք հանձն է ярնում գրելու ձեզ մեր հասարակած փրկության մասին։ Հարկ համարեցի գրել ձեզ և աղաչել, որ պայքարեք հավատի համար, այն հավատի, որ մի անգամ ընդմիշտ ավանդվեց սրբերին, քանի որ ձեր մեջ սողոսկել են ոմանք, որ վաղուցիսկ սահմանված էին սույն դատապարտության համար, ամբարիշտ մարդիկ, որ մեր Աստծո շնորը վերածեցին անարակության և ուրացան մեր միակ իշխանին ու Տիրոջը, Հիսուս Քրիստոսին։ Կուզենայի ձեզ հիշեցնել, թեև դուք այդ բոլորը գիտեք, որ Աստված նախ իր ժողովրդին փրկեց Եգիպտոսից, իսկ ապա կորստյան մատնեց անհավատներին և այն հրեշտակներին, որ չպահեցին իրենց իշխանությունը, այլ լքեցին իրենց բնակության տեղը, հավիտենական կապանքներով խավարի մեջ պահեց դատաստանի մեծ օրվա համար, ինչպես Սոդոմն ու Գոմորը և նրանց շուրջը եղող քաղաքները, որոնք այդ նույն ձևով պորնկացան անբնական գրքերի հետևից ընկնելով և հավիտենական գրակի դատաստանն ընդունելու օրինակ դարձան բոլորին։ Նույն ձևով էլ սրանք ևս քնի մեջ զարանցելով մարմին են պղծում, Աստծո իշխանությունն արհամարում, երկնային փառավորեակներին հայհոյում, այն դեպքում, երբ Միքայել հրեշտակապետը բանսարկու Սատանայի հետ Մովսեսի մարմնի մասին վիճելիս չհամարձակվեց հայհոյալից խոսքերով դատապարտել նրան, այլ ասաց. «Թող Տերը քեզ սաստի»։ Իսկ սրանք հայհոյում են այն բանի դեմ, որ չգիտեն, և ինչ բաներ, որ բնազդով գիտեն, ինչպես ամբան անասունը, նրանցով էլ ապականվում են։ Սուրբ Հովհաննես Սարաքյալի և աստվածաբան ավետարանիչի հայտնությունը։ Աստվածաշնչի առաջին գիրքը, ծննդոցը, պատասխանում է այն հարցին, թե որտեղից ենք մենք, իսկ վերջին գիրքը, հայտնությունը, թե ուր ենք գնում։ Պատմոս կղզի ակսորված Հովհաննես Սարաքյալի այս գրվածքը մարգարեական է, կազմված տեսիլքներից ու հայտնություններից։ Պարունակում է այն ամենը, ինչ որ այսուհետև սահմանված է, որ լինի։ Աստվածաշունչ Մատթյանի ամենադժվար մեկնելի գրքերից է, լի է ահեղայլաբանությամբ և խորհրդավոր նշաններով։ Նկարագրում է իր տեսիլքը, որտեղ հայտնվում է փրկիչը և հրամայում նրան գրի առնել իր հակիրճ ուղերձները Ասիայի 7 եկեղեցիների համար։ Այնուհետև պատկերվում են աշխարհի գալիք իրադարձությունները, Սատանայի և նրա ծառաների վերջնական պարտությամբ, երկնքի ու երկրի վերափոխմամբ և Աստծո գառի հավիտենական հաղթանակով։ Գրքի բուն նպատակն է վստահություն ներշնչել Տիրոջ երկրորդ Գալստյան նկատմամբ, որն ավարտվում է փրկչի խոստումով։ Հրեշտակն ինձ ասաց, Այս խոսքերը վստահելի են և ճշմարիտ։ Սուրբ մարգարեների Տեր Աստվածը իր հրեշտակին ուղարկեց իր այդ ծառայի մոտ, ցույց տալու այն, ինչ որ շուտով լինելու է։ Ահա գալիս եմ շուտով, Երանին նրան, ով պահում է այս մարգարեության խոսքը։ Եվ ես, Հովանեսը, լսեցի և տեսա այս բոլորը, և երբ լսեցի ու տեսա, ծնկի եկա, և երկրպագեցի այն հրեշտակին, որ ցույց էր տալիս ինձ այս բոլորը, բայց նա ասաց ինձ. Իմ առաջ ծնկի մի իջիր, և մի երկրպագիր, քանզի ես էլ ծառայակիցն եմ քո և քո եղբայրների, որոնք պահում են այս գրքի մարգարեության խոսքը, երկրպագիր Աստծուն։ Եվ դարձյալ ինձ ասաց. Այս գրքի մարգարեական խոսքերը կնքված մի պահիր, քանզի ժամանակը մոտ է։ Նա, ով ամբարիշտ է, թող ամբարշտություն անի, ով կեղտոտ է, թող կեղտոտ լինի, ով արդար է, թող արդարություն անի, և ով սուրբ է, թող սուրբ լինի։ Ահա գալիս եմ շուտով, և ինձ հետ են իմ վարձերը, որպեսզի հատուցեմ յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի։ Ես եմ Ալֆան և Օմեգան, սկիզբը և վախճանը, առաջինը և վերջինը։ Երանելի են նրանք, որ պահում են նրա պատվիրանները, նրանք իրավունք ունեն ուտելու կենաց ծառից և մտնելու քաղաքի դռներով, իսկ շներն ու կախարդները, մարդասպաններն ու կրապաշտները և բոլոր նրանք, ով սիրում են սուտը, դուրս պիտի նետվեն։ Ես, Հիսուսը, ուղարկեցի իմ հրեշտակին, որ այս բանը վկայի ձեզ, եկեղեցիներիդ։ Ես արմատ և սերունդ եմ դավթից, պայծառ Աստղ առավոտի, հոգին և փեսան, որ գալու եմ։ Եվ ով լսում է, թող ասի, եկ, և թող գա, ով ծարավ է, նաև ով ուզում է առնել կենաց ջուրը ձրի։ Վկայում եմ ես, Հովանեսը, ամեն մեկին, ով լսում է այս գրքի մարգարեության խոսքերը։ Եթե մեկը բան ավելացնի սրա վրա, Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այս գրքում գրված 7 պատուհասները։ Եվ եթե մեկը բան պակասեցնի այս գրքի մարգարեության խոսքերից, Աստված պիտի պակասեցնի և պիտի կտրի նրա բաժինը կենաց ծառից և սուրբ քաղաքից, ինչպես որ գրված է այս գրքում։ Ով այս մասին վկայեց, ասաց. Ես գալիս եմ շուտով, ամեն, եկ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը լինի բոլոր սրբերի վրա, ամեն։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Մեսսա, Նելսոն կատարում են Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Սիլվիա Սթալման, սոպրանո, Հելեն Վոտս, կոնտրալտո, Վիլֆրեդ Բրոուն, տենոր, Թոմ Կրաուզե, բարիտոն, դիրիժոր Դավիթ Վիլքոքս։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի Նելսոն Մեսսան։ Կատարեցին Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Սիլվիա Սթալման սոպրանո, Հելեն Ոտս կոնտրալտո, Վիլֆրեդ Բրոուն տենոր, Թոմ Կրաուզե բարիտոն, դիրիժոր Դավիթ Վիլկոքս։

0: Efem, yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Կոնցերտ ֆլեյտայի, տավիղի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Սյուզան Պալմա, ֆլեյտա, Նենսի Ալլեն, տավիղ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 1 սոնատը սոլոջութակի համար, սոլ մինոր, կատարեց Նաթան Միլշտայնը։ Ալեսանդրո Սկարլատի, հոգևոր մոտետ, կոնտրալտոյի, լրայնների և կոնտինյոյի համար, կատարում են Ժերար Լեսնը, ալտ և իլ սեմինարիո մուզիկալ անսամբլը,

0: Հնչեց Ալեսանդրո Սկարլատի հոգևոր մոտետը կոնտրալտոյի, լարայների և կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ժերար Լեսնը, Ալտ և Իլ Սեմինարիո Մուզիկալ Անսամբլը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Մեկաչեղավ, որ իմ անար վշտերս, կնքուշ ձերքով դարմանաներ վերքերիս, Մեկաչեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույշ տար, վարդի գույն տար երքերիս, կյանքս կտամ սրտից բխած համբույրին, ախ թե մեկ ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան, և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի ու լացի, մեկը չեղավ, որ ամոք էր վշտերս, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս։

Իմ հոգին տարագիր մի թրչուն, մրրկով զարնված թևաթափ, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում և ուղիս անհատնում ու անապ, դու բյուրեղ բարձունքում մի երազ, լուսազարդ և քնքուշ և գողտրիկ, մի երազ սրփափայլ և անհաս, հավիտյան հեռավոր մի աստղիկ, ախնայիր մի անգամ ինձ վրա, քո ամդոր և քո խոր աչքերով, հայացքիդ ծովի մեջ գետ մի պահ, թողանք չեմ սրտիս հուր տենչերով, իմ հոգին վիրավոր մի թրչուն, չունի բույն, չունի քուն ու անդոր, հողբերն են հեկ գլխիս շառաչում, և ուղիս սև ու մութ և մոլոր։ Ավետիք Իսահակյան։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Հեկտոր Բերլիոզի «Բենվենուտո Չելինի» օպերան։ 1834 թվականին Հեկտոր Բերլիոզը և լիբրետիստներ Լեո Դվայնն ու Օգյուստ Բարբիեն Փարիզի օպերա կոմիկին են առաջարկում խոսակցական դրամախոսություններով գրած նոր օպերան։ Լիբրետոյի հիմքում դրվագներ էին իտալացի քանդակագործ, ոսկերիչ, գրող, գեղանկարիչ, ռազմիկ և երաժիշտ Բենվենուտո Չելինիի կյանքից, ըստ նրա մեմուարների։ Սակայն օպերա կոմիկի տնօրինությունը հրաժարվում է Բերլիոզի օպերան բեմադրելուց։ Կոմպոզիտորը ստիպված փոփոխում է իր ստեղծագործությունը։ Այն դարձնում ժամանակի հանդիսատեսի համար առավել ընդունելի, իսկ խոսակցական դրամախոսությունները փոխարինում է ռեչիտատիվներով։ Այնուամենայնիվ, Բերլիոզի օպերան ժամանակակիցների համար չափազանց նորավոճ էր, և 1838 թվականի սեպտեմբերի 10-ի պրեմիերայից հետո տևական ժամանակ այն մոռացության մատնվեց։ 1851 թվականին Ֆերենց Լիստն ու Հեկտոր Բերլիոզը համատեղ ստեղծում են օպերայի նոր, խմբագրված տարբերակը։ Սկզբնական երկու գործողությունների փոխարեն այն վերածվում է երեք գործողությունից բաղկացած օպերայի։ 1852 թվականի նոյեմբերի 17-ին Բենվենուտո Չելինի օպերան Վայմարում ներկայացվում է հանդիսատեսին երրորդ խմբագրությամբ։ Հետագայում հենց այս տարբերակը ամրագրվեց համաշխարհային օպերային թատրոնների խաղացանկում։

Բարեկամներ, ունկնդրենք Հեկտոր Բերլիոզի Բենվենուտո Չելինի օպերան Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Բենվենուտո Չելինի, Գրեգորի Կունդե, տենոր, Ասկանյո, Ջոյս Դիդոնատո, մեցո սոպրանո, Բալդուչի, Լորան Նաուրի, բաս բարիտոն, Թերեզա, Պատրիցիա Չովի, սոպրանո, Կարդինալ Սալվատի, Ռենո Դոլեկ, բաս, Ֆիերա Մոսկա, Ժան Ֆրանսուա Լապուանտ, բարիտոն, Պոմպեո, Ռոնան Նեդելեկ, բարիտոն, դիրիժոր, Ջոն Ուիլթոն Նելսոն։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան, Հռոմի պապի գանձապահ Բալդուչիի դուստրը, Թերեզան, հայրական դղյակի պատուհանից հետևում է փողոցի Երուսաղեմին։ Հռոմի փողոցներում կարնավալ է։ Աղջիկն այնքան է տարված այդ իրադարձությամբ, որ ուշադրություն չի դարձնում ծեր հոր փնփնթոցներին։ Բալդուչին չափազանց անդրամադիր է։ Նա դժգոհ է, որ Պերսևսի արձանը ձուլելու համար պապը Հռոմ է հրավիրել ֆլորենտացի քանդակագործ Բենվենուտո Չելինիին։ Բալդուչիի կարծիքով Հռոմում Չելինիից լավ քանդակագործ կա, Ֆիերա Մոսկան, որին ծերուկն ընտրել է որպես իր դստեր ապագա ամուսին։ Տեսնելով, որ Թերեզան իր դժգոհություններին բոլորովին ուշադրություն չի դարձնում, Բալդուչին բարկացած դուրս է գալիս տնից։ Փողոցից լսվում է Չելինիի ու նրա ընկերների ուրախ երգը։ Երգն ավարտելուն պես դրսից Բալդուչիի դղյակի պատուհանից նետում են ծաղկեփնջեր, որոնցից մեկում Թերեզան գտնում է Բենվենուտո Չելինիի սիրային երգտողը։ Քանդակագործը սիրում է Թերեզային, և նրա սերը փոխադարձ է։ Նրանք վաղուց ամուսնացած կլինեին, եթե չլիներ Թերեզայի հոր ընդդիմությունը։ Ծաղկեփունջն ուղարկելուց հետո սենյակ է մտնում Չելինին և սիրո բոցավար խոսքեր ասում Թերեզային։ Նա այլևս իզորյուչ է համբերել և առաջարկում է աղջկան փախչել տնից ու վերջապես ամուսնանալ իր հետ։ Սիրահարներն այնքան են տարված փոխադարձ սիրո խոստովանություններով և ապագա փախուստը ծրագրելով, որ չեն նկատում, թե ինչպես է գաղտագողի սենյակ մտնում Ֆիերա Մոսկան և ականջ դնում նրանց խոսակցությանը։ Հանկարծ վերադառնում է Բալդուչին։ Ճարպիկ Չելինին կարողանում է աննկատ լքել գանձապահի տունը, մինչդեռ Ֆիերա Մոսկան դեմ առ դեմ հանդիպում է ծերուկին։ Տեսնելով Ֆիերա Մոսկային իր տանը, Բալդուչին բարկությունից գլուխը կորցնում է։ Ինչպես է այդ երիտասարդը հանդգնել տանտիրոջ բացակայության ժամանակ հանդիպել Թերեզայի հետ։ Ծերուկն անասելի աղմուկ աղաղակ է բարձրացնում ու կանչում հարևանուհիներին։ Մեծ դժվարությամբ Ֆիերա Մոսկային հաջողվում է դուրս պրծնել Բալդուչիի տնից ու փախչել։

lune, marche l'enfant, les démons sont nombreux. Prenez garde.

Ich muss es in den Brauch.

Ah!

Բարեկամներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Հեկտոր Բերլիոզի «Բենվենուտո Չելլինի» օպերան, երկրորդ գործողություն, երկրորդ տեսարան։ Պանդոկում Բենվենուտո Չելլինին իր ընկերների հետ խնջույք է կազմակերպել։ Նրանք գինի են խմում, զվարթ երգում և ամենևին էլ չեն շտապում լքել պանդոկը, սակայն Չելլինիի քսակն արդեն դատարկ է, իսկ պանդոկի տերը չի կամենում պարտքով գինի մատուցել։ Կացությունը բրկում է Չելլինիի երիտասարդ աշակերտ Ասկանյոն։ Նա բերում է Պերսևսի արձանի համար հռոմի պապի տված կանխավճարը, պապն այդ գումարը տվել է պայմանով. Վաղն ևեթ արձանը պետք է պատրաստ լինի։ Անհոգ Չելլինիին բոլորովին չի անհանգստացնում Ասկանյոյի ասածը, նրան առավել հուզում է այն փաստը, որ պապի գանձապահն իր աշխատանքի համար չափազանց համեստ վարձատրություն է նշանակել։ Նա որոշում է հենց այդ երեկո, կառնավալի թեշպահին, հրապարակավ խայտառակել ու ծաղրուծանակի առարկա դարձնել ժլատ ծերուկին և, օգտվելով ստեղծված խառնաշփոթից, Ասկանյոյի օգնությամբ փախցնել Թերեզային։ Չելլինին Թերեզային նախապես զգուշացրել էր, որ իրենք կլինեն վանականների հագուստներով, Ասկանյոն դարչնագույն փարաջայով, իսկ ինքը սպիտակ։ Ֆիերամոսկան այս անգամ էլ է ականջ դնում նրանց խոսակցությանը։ Երբ Չելլինին իր ընկերների հետ լքում է պանդոկը, Ֆիերամոսկան շտապ դիմում է իր հարբեցող ընկերոջ Պոմպեոյի օգնությանը, որպեսզի ամեն կերպ խոչընդոտի Չելլինիի ծրագրերի իրականացմանը։ Նրանք նույնպես որոշում են դարչնագույն ու սպիտակ փարաջաներ հագնել և մինչև Չելլինիի հայտնվելը փախցնել Թերեզային։ Երրորդ տեսարան։ Հրապարակում կառնավալային Երուսեղը հասել է իր գագաթնակետին։ Բենվենուտո Չելլինիի դիմակավորված ընկերները ծաղրուծանակի են ենթարկում պապի գանձապահ Բալդուչիին։ Զայրացած ծերուկը երթվում է վրեժխնդիր լինել դիմակներով ծպտված սրիկաներից։ Այս քաշքշուկի ընթացքում նա չի նկատում, թե ինչպես է առանձնանում Թերեզայից։ Չելլինին ու Ասկանյոն շտապում են դեպի Թերեզան, բայց նույն պահին, ճիշտ նույնպիսի հանդերձանքով նրանց են մոտենում նաև Ֆիերամոսկան ու Պոմպեոն։ Հակառակորդների միջև վեճ է սկսվում, որը շուտով վերածվում է մենամարտի։ Չելլինին դաշույնով խոցում է Պոմպեոին, վրա հասած պահակախումբը ձերբակալում է քանդակագործին։ Այդ պահին հնչում է կառնավալի ավարտն ազդարարող կրակոցը։ Օգտվելով համընդհանուր թողուբոյից, Բենվենուտոն դուրս է պրծնում պահակազորի կապանքներից ու փախչում։ Շփոթված պահակազորը շտապում է հանցագործի հետևից և շուտով բռնում նրան։ Բայց Չելլինիի փոխարեն ձերբակալվում է Ֆիերամոսկան, քանի որ նա էլ քանդակագործի պես սպիտակ փարաջայով էր։ Չորրորդ տեսարան։ Հռոմի խուլ փողոցներից մեկում Բենվենուտո Չելլինիի արհեստանոցի մոտ Թերեզան սպասում է քանդակագործին։ Նա մտահոգված է իր սիրելիի ճակատագրով։ Ասկանյոն շտապում է հանգստացնել աղջկան, հայտնելով, որ Չելլինիին հաջողվել է փախչել իրեն հետապնդողներից։ Հենց այդ պահին նրանց կողքով անցնում են սպիտակ զգեստներով մի խումբ վանականներ, որոնցից առանձնանում է ճարպիկ Չելլինին։ Նա ուրախացած նետվում է դեպի Թերեզան։ Այժմ նրանք այլևս երբեք չեն բաժանվի։ Նրանք որոշում են մուտն ընկնելուն պես լքել Հռոմը։ Ասկանյոն գնում է ճանապարհի համար անհրաժեշտ իրերը պատրաստելու, բայց փողոցում հայտնվում է Բալդուչին։ Նա դստեր գլխին լուտանքներ է թափում անհնազանդության համար և հայտնում, որ այսօր ևեթ Թերեզան կնշանադրվի Ֆիերամոսկայի հետ։ Բարեբախտաբար երիտասարդին հաջողվել է ապացուցել իր անմեղությունը Պոմպեոյի իսպանության համար և պահակազորը նրան ազատ է արձակել։ Չելլինին ու Բալդուչին սկսում են վիճել, բայց նրանց տակացող վեճն ընդհատվում է կարդինալ Սալվատիի ժամանմամբ։ Կարդինալը եկել է տեսնելու Հռոմի պապի պատվիրած Պերսևսի արձանը։ Տեղեկանալով, որ ամփույթ Չելլինին դեռ չի էլ սկսել ձուլման աշխատանքները, կարդինալը սաստիկ բարկանում է, բայց Չելլինիից բացի ուրիշ ոչ ոք չի կարող կատարել այդ աշխատանքը, իսկ պապն այսօր իսկ ցանկանում է տեսնել այն։ Կարդինալ Սալվատին խոստանում է Չելլինիին ներել Պոմպեոյի իսպանությունը, եթե միայն քանդակագործը խոստացած ժամանակում ավարտի արձանը։ Սակայն համառ Չելլինին որպես պարգևատրություն խնդրում է Թերեզայի ձեռքը։ Կարդինալը համաձայնում է։ Չելլինին տենդագին գործի է անցնում և քիչ անց հայտարարում, որ աշխատանքն ավարտված է։ Նա կոտրում է արձանի կաղապարն ու հավաքվասներին ներկայացնում արվեստի անկրկնելի գլուխ գործոցը։ Բոլորն ապշում են ու հիանում։ Տեսնելով Չելլինիի տաղանդը, Բալդուչին իսկույն համաձայնում է Թերեզային կնության տալ քանդակագործին։ Կարդինալը միավորում է երջանիկ զույգի ձեռքերը։

ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրին Հեկտոր Բերլիոզի «Բենվենուտո Չելինի» օպերան, Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Բենվենուտո Չելինի, Գրեգորի Կունդե, տենոր, Ասկանիո, Ջոյս Դիդոնատո, մեցո սոպրանո, Բալդուչի, Լորան Նաուրի, բաս բարիտոն, Թերեզա, Պատրիցիա Չոֆի, սոպրանո, Կարդինալ Սալվատի, Ռենո Դոլեկ, բաս, Ֆիերա Մոսկա, Ժան Ֆրանսուա Լապուանտ, բարիտոն, Պոմպեո, Ռոնան Նեդելեկ, բարիտոն, դիրիժոր Ջոն Ուիլթոն Նելսոն։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սիմֆոնիա կոնցերտ, Թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Յոյո Ման և Պիտսբուրգի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի սիմֆոնիա-կոնցերտը թավջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Յոյո Ման և Պիտսբուրգի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորին Մազել։

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Йозеф Хайден, Симфония Тив и Несумвец, Рашк, Ре мажор, Лондонян симфонияների շարքից 4-րդը. Կատարում է Հայդեն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր.